life is simple. Life is simple.

0: Radio. Ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
3: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța și nu numai.

Play Radio. Ritmul anilor tăi. Play Radio. Ritmul anilor tăi.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s. Emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș. Vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: Play Radio. Ritmul anilor tăi.
1: Ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s. Emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș. Vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
3: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: Vara lui 2026 are un singur ritm, Spice. Pe 7 și 8 august, portul Burgas din Bulgaria devine capitala muzicii care a scris istorie. Luis Fonsi, Thomas Anders de la Modern Talking, Soul, Right Said Fred, Jenny Berggren de la Ace of Base, Rednecks, The Underdog Project, Captain Jack, Oceana, Dante Thomas, Fats and Small, Ruslana, Chantel and Bucovina Club Sound System, plus seturi speciale cu Leroy Thornhill, Ex The Prodigy și Jody Bernal. Două zile, 10 de hituri legendare, vibe de vacanță și distracție non-stop chiar pe malul mării. Bilete pe ticketstation.bg. Spice Music Festival 2026. Muzica generațiilor tale trăită live la Burgas.
1: Constanța dansează la Empire of Dance. Vrei energie, ritm și mișcare? Hai la cursurile de dans latino pentru adulți, bachata, salsa, kizomba, plus clase de pilates pentru tonus și echilibru. Iar pentru cei mici, Empire of Dance oferă cursuri de salsa, bachata și gimnastică într-o școală cu rezultate reale, campion național și mondial. Te așteptăm pe strada interioară 1, numărul 1, clădirea Mystic Office, etaj 4. Înscrieri la 0761 615 357 sau pe Instagram și Facebook Empire of Dance. Empire of Dance. Dansează cu pasiune.
2: Probleme cu instalațiile?
3: InstalCorp Concept oferă verificări centrale termice, reparații centrale termice, puneri în funcțiune și spălări chimice, încălzire în pardoseală, radiatoare și multe alte servicii.
2: Intră pe site-ul nostru instalcorp.ro.
4: Don Licu Pisicu. Legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
5: Micuțul tău nu vorbește încă? Evită contactul vizual sau are dificultăți la grădiniță ori școală? Diagnosticarea timpurie poate face diferența.
6: La Mica Galaxie, specialiști cu experiență oferă terapie de calitate și planuri personalizate pentru copii cu întârzieri în limbaj, dificultăți de învățare, autism, sindrom Down sau probleme de comportament.
5: Intră pe micagalaxie.ro sau sună la numărul de pe site și fă primul pas spre viitorul copilului tău.
7: Mica Galaxie, locul unde fiecare copil poate străluci.
8: Iubito, unde-mi pun hainele?
9: În dulap.
8: Care dulap?
10: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
11: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
12: Cauți haine pentru toată familia într-un singur loc? La Marvimex găsești îmbrăcăminte și încălțăminte pentru dame și bărbați, articole pentru copii, ținute de nuntă și tot ce ține de mercerie. Calitate, diversitate și prețuri corecte, exact când ai nevoie. Te așteptăm la Marvimex pe strada Dumitru Marinescu numărul 17, în Inel 2. Marvimex, magazinul unde toată familia se îmbracă bine.
13: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Miraj Tour este soluția. La Miraj Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram Miraj Tour. Miraj Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bun găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. Un incident cu implicații penale a avut loc în stațiunea Mamaia, chiar în ziua de 1 mai, în urma unei intervenții a jandarmilor, aflați în misiune de menținere a ordinii publice. Echipajul a observat un bărbat aflat într-un autoturism în care ținea în apropierea feței o bancnotă și un plic autosigilat, transparent. Oamenii legii au intervenit imediat, au legitimat persoana și i-au solicitat să prezinte eventuale bunuri interzise. În acel moment, bărbatul a predat o bancnotă de 10 lei și un plic care conținea o substanță suspectă. Situația a escaladat după ce acesta a încercat să ofere bani jandarmilor pentru a evita consecințele legale. Deși s-a explicat clar că darea de minte este infracțiune, bărbatul a insistat și a menționat că mai are o sumă consistentă în mașină, respectiv 7.950 de lei. În acest context a fost sesizată Direcția Generală Anticorupție, iar persoana a fost condusă la sediul Poliției Mamaia pentru continuarea cercetărilor. Totodată, suma de bani și bunurile descoperite au fost confiscate. Ancheta este în desfășurare. Unul dintre cele mai cunoscute repere arhitecturale ale portului Constanța, Gara Maritimă, va intra într-un amplu proces de modernizare vizuală. Clădirea urmează să fie pusă în valoare printr-un sistem de iluminat arhitectural de ultimă generație, menit să evidențieze elementele de design în timpul nopții. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a lansat recent o licitație publică pentru proiectarea și execuția lucrărilor. Anunțul a fost publicat pe 30 aprilie. Valoarea estimată a proiectului se ridică la aproximativ 567.000 lei fără TVA, sumă care acoperă atât partea de proiectare cât și execuția efectivă a sistemului de iluminat. Autoritățile portuare își propun astfel să aducă un plus de vizibilitate și atractivitate unuia dintre cele mai importante obiective din zona portului. Companiile interesate să participe la licitație au la dispoziție un termen limitat pentru depunerea ofertelor. Data limită stabilită este 11 mai. Gara Maritimă nu este doar sediul administrativ al CNAPM Constanța, ci și un simbol arhitectural al orașului, precum și un punct de referință pentru vizitatorii care ajung în port. Stratul de zăpadă de la Bâlea Lacă a ajuns la aproape 1,5 metri, iar accesul turiștilor se face în această perioadă exclusiv cu telecabina, în condițiile în care Transfăgărășanul este închis circulației rutiere în zona turistică Bâlea. Accesul rutier pe Transfăgărășan se poate face doar până la Bâlea Cascadă, de unde circulația mașinilor este restricționată până la Bâlea Lac din cauza condițiilor meteo specifice sezonului rece și a riscului de avalanșe, sectorul fiind închis în mod obișnuit pe timpul iernii. În aceste condiții, turiștii pot ajunge la cabanele de la peste 2000 de metri și la lacul Bâlea, doar folosind transportul pe cablu. O cursă dus-întors cu telecabina între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac costă 160 de lei de persoană. Telecabina funcționează între orele 9-17 cu minim 10 persoane, potrivit informațiilor de pe site-ul oficial. Vremea va fi mult mai caldă astăzi în Dobrogea, când vor fi 19 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua. Și pe litoral cresc temperaturile până la 16 grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Muzica bună însă continuă la Play Radio. O zi bună vă urează, Ramona Lazar.

0: morning. Wake up. Atențiune! A venit Cezar la radio. Vorba unui băiat care vorbea într-o reclamă la un cabinet oftalmologic. Ce ai zice dacă ți-aș spune că azi este luni? Păi cred că asemeni fetei din poezia lui Nichita Stănescu ai șchiopăta un pic la mișto cât să nu bată la ochi, după care ai da aparatul de radio mai tare. De ce să-l dai mai tare? Păi ca să-l faci de rușine pe ăsta care sporovăiește la emisiunea Născută prin Cezar Ioană. Vestea și mai bună este că el, Cezar Ioană, știe să se facă de rușine și singur. Bun găsit în prima zi de după mini-vacanța de 1 mai. Sper că a fost frumos, că v-ați odihnit. După mici și bere, am înțeles că până și Emil Boc și Adrian Copilul Minune au fost în mini-vacanță. Da, păi ce, ei nu merită sau de ce nu? La urma urmei, cu toții merităm din când în când câte o mini-vacanță. Personal, mă număr printre cei care, deși n-au fost la grătar de 1 mai, au reușit totuși să nu ajungă nici la Vama Veche. A fost extenuant, dar nu s-a meritat, pardon de exprimare, și mă refer la exprimarea neagră pe litoral. Așa stând lucrurile, dragilor, vă invit la o emisiune de mai mare râsul decât pisica. Va fi frumos, ce să mai. Cezar Ioană sunt. Vă salut, la mulți ani!
1: Play the Morning, emisiune sponsorizată de Chera, mobila care îți place. Mobilier pentru acasă, horeca și birou. Strada Ighe Duca, numărul 22. Chera.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
2: Chiar așa rău e?
1: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
2: Păi nu știi asta până nu cere o ofertă. Sună la Build Store Constanța.
1: Și ce fac ei?
2: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
1: Ok, asta chiar sună bine.
2: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790-65-2277. Build Store. Construim siguranță. Clădim încredere.
3: Pardoselile de calitate au un sinonim. Floor Cover. Floor Cover oferă și execută pardoseli pentru clinici și spitale, PVC și linoleum antibacterian, gazon sintetic pentru fotbal și multisport, pardosele epoxidice și poliuretanice, parchet lemn masiv și stratificat, mochete și dec terase. Floor Cover este certificat ISO 9001, managementul calității. Floor Cover, Bulevardul Mamaia 233, floorcover.ro.
4: Cum ar fi dacă ar exista un loc de unde să-ți poți face toate cumpărăturile? La Tom găsești orice ai nevoie și toată lumea se bucură de shopping. Te așteaptă 10 de magazine cu cele mai noi tendințe în fashion, inspirație pentru mobilă și amenajarea casei, tot ce ai nevoie.

0: de shopping.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: Gustul autentic al Italiei te așteaptă la Velutina. Fie că vii cu familia sau cu prietenii, aici vei descoperi înghețata artizanală și deserturi fine pregătite cu grijă în laboratorul nostru doar din ingrediente naturale. Velutina, un spațiu elegant, primitor, perfect pentru socializare și momente dulci de răsfăț. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 101. Velutina, autentic, rafinat, delicios!
3: Ce gard și-a tras vecinul! Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigia. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigia redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigia. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigia.
4: Deții o mașină Mercedes? Vino la Moto Auto Benz. Cu o experiență de peste 15 ani, Moto Auto Benz oferă reparații de mecanică, electrică, vopsitorie, tinichigerie, diagnoză. Moto Auto Benz este un serviciu autorizat RAR, specializat pe Mercedes pentru întreținere și reparații autoturisme. Moto Auto Benz, serviciu independent, oferă preț calitate pentru constanțeni. Moto Auto Benz, strada Democrației, numărul 118, Corp C3.
1: Accident? Daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației, 118, Corp C1 C2. Telefon 0745 645 645. 5 Star Auto Expert. Service de top, fără bătăi de cap.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Emisiunea în care Cezar Oana își dă în petec? Firește, radio cu gura până la urechi pentru cine are aparat de radio să o asculte. Poate că nu o să vă vină să credeți, dar din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, mai precis a războiului cu același nume, mie unul mi s-au scumpit la vedere obiectivele turistice și oftalmologice pe care aveam de gând să le vizitez și să le văd în mini-vacanța de 1 mai. Da? Și în timp ce mă lamentam eu în legătură cu nevizitarea feluritelor minunății pitorești, mi-am amintit că pe 3 mai a fost Ziua Libertății Presei. Singura dovadă a faptului că presa este liberă este că această sărbătoare a picat într-o zi de duminică. Toată lumea are liber duminica. Libertatea presei este una dintre expresiile haioase, amuzante și seamănă cu sintagma babă tânără sau cu expresia amuzantă extremist de centru. Cu ocazia Zilei Libertății Presei, tabloidele au sărbătorit cum știu ele mai bine. În sânul familiei, așa cum face orice tabloid care are pagina de la pagina 5 de ani de zile.
1: Ce are?
0: Pagina de la pagina 5. Cum adică? Păi fata a fugit în Germania. am înțeles. O altă culme a ironiei este că Ziua Mondială a Libertății Presei a picat în aceeași zi în care este cinstită Utopia. Băi, ce nimereală, ce coincidență! Ieri m-a sunat domnul Gâdea. Mihai Gâdea m-a sunat cu număr ascuns pentru a-mi vorbi despre transparență și sinceritate cu ocazia Zilei Internaționale a Libertății Presei, care, vă reamintesc, se sărbătorește pe Antena 3 mai. Dacă nu mă credeți, întrebați-l pe domnul Gâdea.

0: Ritmul anilor tăi. Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință mergem până în înghețata Antarctidă ca să înțelegem cum reușesc pinguinii să nu înghețe în cele mai aspre condiții de pe planetă. Temperaturi sub minus 40 de grade, viscol, gheață cât vezi cu ochii și totuși pinguinii imperiali stau acolo, nemișcați ore întregi, fără să tremure. Care e secretul lor? Ei bine, natura le-a oferit un adevărat echipament de supraviețuire. În primul rând, penele pinguinilor sunt extrem de dese și suprapuse. Funcționează ca un strat impermeabil și izolator. Sub ele, pinguinii au un strat gros de grăsime care le păstrează căldura corporală. Dar nu e tot. Cercetătorii au descoperit că pinguinii știu să economisească energia. Când e frig extrem, ei se strâng în grupuri compacte, mișcându-se ușor ca într-un dans lent, pentru a menține o temperatură optimă în mijlocul cercului. Și chiar și picioarele lor au un sistem ingenios. Vasele de sânge sunt așezate astfel încât sângele cald care vine din corp încălzește sângele rece care se întoarce din picioare. O soluție perfectă împotriva înghețului. Cu alte cuvinte, pinguinii sunt niște adevărați maestri ai adaptării și o lecție vie despre cum știința naturală găsește soluții uimitoare. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim cu alte curiozități care încălzesc mintea chiar și în cele mai reci zile.
2: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play.
3: Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
4: Uită-te la cer, uită-te la cer.
3: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
5: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
6: Play Radio.

Pentru sănătatea dumneavoastră, nu vă consumați zilnic, nici măcar dacă vă roagă inventatorul expresiei 2 litri de lichide. E o capcană, iar asta știe orice biped care a luat măcar o dată în viață un antinevralgic. Ce zaroană mă intitulez, dar nici măcar această evidență nu trebuie pusă la inimă. N-are rost, stați cu minții în banca voastră. Haide să ne simțim așa, mai zâmbitori și mai sănătoși și mai asta. Vreau să vă povestesc în foarte puține cuvinte o scenă hazlie, spun eu, pe care am văzut-o sâmbătă pe terenul de sport al unei școli din localitate. Chiar din apropierea blocului în care locuiesc, supraviețuiesc și viețuiesc. Scena era alcătuită din aproximativ 6 copii, 6 băieți, cu vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani, după aprecierea mea. Unul bătea o minge de basket, ca pe hoții de cai, cum se spune, mai precis ponei. Doi nu prea știau ce caut acolo, că nici ei nu știau ce fac. Alți doi copii discutau între ei, cel mai probabil despre un joc pe calculator, iar cel de-al șaselea și cel mai mare și mai înalt dintre ei se juca, atenție, cu kendama. Repet, pe un teren de sport. E atât de mișto scena asta încât orice tentativă de a adăuga ceva ce s-ar vrea amuzant ar fi deprisos. Vă mulțumesc!

0: Vara lui 2026 are un singur ritm, Spice. Pe 7 și 8 august, portul Burgas din Bulgaria devine capitala muzicii care a scris istorie. Luis Fonsi, Thomas Anders de la Modern Talking, Soul, Right Said Fred, Jenny Berggren de la Ace of Base, Rednecks, The Underdog Project, Captain Jack, Oceana, Dante Thomas, Fats and Small, Ruslana, Chantel and Bucovina Club Sound System, plus seturi speciale cu Leroy Thornhill, Ex The Prodigy și Jody Bernal. Două zile, 10 de hituri legendare, vibe de vacanță și distracție non-stop chiar pe malul mării. Bilete pe ticketstation.bg. Spice Music Festival 2026. Muzica generațiilor tale trăită live la Burgas.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241-626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea rucinii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
3: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341-733-135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
4: Don Licu Pisicu. Legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctul.
5: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
6: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi. Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
7: Iubito! Unde îmi pun hainele?
8: În dulap.
7: Care dulap?
9: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressinguri, bucătării, livinguri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: De ce a apărut radioul pe pământ? După părerea mea de biped care se răsește la un microfon zi de zi, radioul a apărut ca să se bucure omul de către om, dacă nu vă deranjează obrăznicia mea și dacă nu vă irită exprimarea. De aici până la venirea emisiunii de față pe lume prin cezarioană, băi nene, n-a fost decât un pas, pe care l-am făcut cu deplină convingere că până și umorul deosebit de grav poate trăi pe picior mare. Așa vă trebuie. Vă rog să-mi permiteți să las rușinea și scrupulele la o parte și, în ciuda faptului că astăzi este luni, să vin cu o dezvăluire aproape incredibilă, stimați telespectatori. De fapt, ca să fiu sincer și să nu mă prostesc inutil, nu este o dezvăluire, ci o știre de pe piața carburanților din România. E vorba despre faptul că o benzinărie din Galați a fost jefuită, prădată, spartă, nu musa în ordinea asta, în weekend, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Hoții au tăiat cablurile de electricitate pentru a opri alarma și camerele de supraveghere, după care au furat 60.000 de lei și mai multe baxuri de țigări. Slavă Domnului că nu mi s-a luat și mie curentul la dineori, că dacă mi se lua curentul electric taman când am spus că hoții au tăiat, bip, cum ar veni, s-ar fi putut înțelege că nu vorbesc despre jaful din județul Galați, ci despre reforma și măsurile de austeritate. Iar eu n-am avut intenția asta, aici vreau să ajung pe undeva. Ce v-am spune că la auzul veștii că hoții au furat 60.000 de lei din acea benzinărie, cel puțin unul dintre cei care au citit știrea sau ascultă această emisiune s-a întrebat: da, oare cei 60.000 de lei sunt încasările pe o singură zi? Nu de alta, dar uneori te folosești și de astfel de știri pentru a înțelege cum e cu PIB-ul.
1: Play the Morning, emisiune sponsorizată de Chera, mobila care îți place. Mobilier pentru acasă, horeca și birou. Strada Ighe Duca, numărul 22. Chera.ro.

Bun găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. Media Marin Terminal a semnat contractul cu Aras Selvedge pentru realizarea operațiunii de ranfluare a remorcherului scufundat în portul Midia. Decizia de desemnare a contractorului a avut la bază criterii precum experiența, capabilitățile tehnice, resursele disponibile, precum și respectarea standardelor de siguranță și protecția mediului. Durata estimată pentru desfășurarea operațiunii este de aproximativ 35 de zile, o planificare preliminară a operațiunilor fiind disponibilă după evaluarea actuală a situației remorcherului. Aras Selvedge face parte din Aras Marine Turcia și are o reputație solidă și experiență relevantă în astfel de intervenții, derulând anterior proiecte similare în zona Mării Negre și a Mării Mediterane. Reamintim, remorcherul Astana al companiei Media Marine Terminal s-a scufundat pe 18 martie în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tank petrolier aflat la terminalul offshore din portul Midia. În urma accidentului naval, doi dintre marinarii aflați la bordul remorcherului au fost găsiți decedați, în timp ce alți trei sunt în continuare dispăruți, cel mai probabil captivi pe nava răsturnată și îngropată în nisip. Zeci de ONG-uri cer acțiune urgentă în legătură cu ceea ce ele descriu drept apropierea PSD de extrema dreaptă. Demersul vine după depunerea unei moțiuni de cenzură în alianță cu AUR, gest considerat o încălcare a angajamentelor asumate de socialdemocrați. Inițiativa este coordonată de asociația Accept, iar printre semnatari se regăsesc organizații precum ActiveWatch, Centrul de Resurse Juridice sau Ecoruralis, potrivit știrpesurse.ro. ONG-urile acuză PSD că și-a încălcat angajamentele. Semnatarii amintesc că în mai 2025 PSD s-a angajat în fața familiei socialiste europene că nu va colabora cu extrema dreaptă. ONG-urile indică drept exemplu depunerea moțiunii de cenzură din 28 aprilie alături de AUR. Numărul românilor care beneficiază de pensii de serviciu a înregistrat o ușoară creștere în luna martie 2026. Potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice, aproape 11.930 de persoane au primit acest tip de pensie, cu 30 mai multe față de luna precedentă. Dintre aceștia, peste 7.800 au încasat venituri și din bugetul asigurărilor sociale de stat. Cea mai numeroasă categorie este reprezentată de foștii magistrați în baza legislației privind statutul judecătorilor și procurorilor. Aproximativ 5.800 de persoane beneficiază de pensii de serviciu în acest domeniu, iar pentru o parte dintre ei, o componentă a venitului provine din sistemul public. Tot aceștia înregistrează și cele mai mari pensii medii, care depășesc 25.000 de lei lunar, sumele fiind formate atât din contribuții la bugetele asigurărilor sociale, cât și din alocări de la bugetul de stat. În ceea ce privește foștii membri ai corpului diplomatic și consular, aproape 800 de persoane beneficiază de pensii de serviciu. În acest caz, pensia medie este de aproximativ 7.000 de lei, o parte fiind susținută direct de la bugetul de stat. Datele arată că pensiile speciale rămân un subiect important în sistemul public de pensii din România. Vremea va fi mult mai caldă astăzi în Dobrogea, când vor fi 19 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua. Și pe litoral cresc temperaturile până la 16 grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Muzica bună însă continuă la Play Radio. O zi bună vă urează, Ramona Lazar.

0: radio cu gura până la urechi cu Cezar Oană, chiar în momentul vorbirii în plină zi de luni. Vă salut cu nedisimulată bucurie, ceea ce vă doresc și vouă. Și cum luptam eu cu binețea și cu politețea, îmi apăru în fața ochilor din dotare o frumusețe de știre de a cărei utilitate nu mă îndoiesc câtuși de puțin. Cercetătorii spun că sistemul imunitar al omului ține minte obezitatea ani la rând după slăbit. Excesul ponderal poate avea efecte care persistă mult timp după revenirea la o greutate normală, influențând modul în care funcționează organismul uman. Aha, deci celula umană are memorie și cumva ne manipulează organismul astfel încât să nu ne ușureze procesul de slăbire, ba chiar să ne accentueze tendința de a ne îngreșa la prima abatere sau la primul moment de neatenție. Stai la cotitură, cum spuneam noi la țară, că mâncăm mult. Iată una dintre explicațiile pentru care mulți dintre noi avem în cercul larg de prieteni și amici, vechi sau noi, cel puțin unul care, deși a slăbit dramatic încă de acum vreo 15 ani, ba chiar arată enervant de firav și slim, cum spuneam noi la țară, din inerție științifică și năraf biologic și chiar din prietenie, încă îi spunem acelui prieten, grasul.
1: Hai, grasule, mergi cu noi în oraș?
0: Rubensian vorbind, până și Piedone, fostul boss de la Protecția Consumatorilor, are obiceiul de a se autoironiza, în sensul că atunci când vrea să se ia la mișto, de față cu prietenii foarte intimi, cere o mașină pentru a-și da ocol. Cum ar veni?
2: Play the Morning, emisiune sponsorizată de Chera, mobila care îți place. Mobilier pentru acasă, horeca și birou. Strada Igheduca, numărul 22. Chera.ro.
3: Rămâi pe Play Radio. În playlist urmează

0: Play Radio. Ritmul anilor tăi.
1: Cauți haine pentru toată familia într-un singur loc? La Marvimex găsești îmbrăcăminte și încălțăminte pentru dame și bărbați, articole pentru copii, ținute de nuntă și tot ce ține de mercerie. Calitate, diversitate și prețuri corecte, exact când ai nevoie. Te așteptăm la Marvimex pe strada Dumitru Marinescu, numărul 17, în Inel 2. Marvimex, magazinul unde toată familia se îmbracă bine.
2: Nu fă cu ochiul pe întuneric. Dacă ai o ofertă, las-o să se audă. La Play Radio. Play Radio. Play Radio.
3: Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
4: La Șaormeria Băneasa Tomis am decis să facem lucrurile și mai bine. Carnea proaspătă se marinează 24 de ore după o rețetă proprie. Sosurile sunt pregătite de noi în fiecare dimineață, iar lipiile se coc pe loc pentru fiecare șaorma. Gătim așa cum am gătit pentru noi. Simplu, cu gust și mereu cu ingrediente proaspete. Șaormeria Băneasa Tomis. Pentru un prânz rapid sau pentru atunci când pur și simplu ți-e poftă de ceva bun.
5: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire, studiu, conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente, în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
6: Vrei să bei cea mai bună cafea din Constanța? Hai acum la Filicori să te bucuri de o cafea aromată și de un delicios desert italian. La Filicori găsești un loc perfect pentru întâlniri de business sau momente de relaxare cu prietenii. Dar cel mai important, găsești cea mai bună cafea din oraș. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 103, în Vivo și City Park Mall. Filicori, pentru cei care vor o cafea perfectă.
7: Buongiorno, sunt Cătălin Dabija de la CD Studio, un beauty salon premium pe Alexandru Lăpușneanu, 117, zona Dacia, unde frumusețea se scrie cu stil alături de cele mai mari branduri internaționale, Naș Argan, L'Oreal și Redken. În interior, surpriză, găsești magazinul Naș Argan cu produse profesionale pe care le poți lua acasă. Te așteptăm să strălucești alături de noi. Suntem pe Facebook, Instagram și TikTok, Cătălin Dabija Studio.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Stimați apreciatori, dragă ascultătorime, ascultați radio pe bune care sună de minune. Cel puțin asta speră Cezar Oană să facă pe această frecvență a acestui post de radio. Așa vă trebuie. Voi ați ales-o. Încă de la primele ore ale dimineții și emisiunii de astăzi v-am spus că mini-vacanța de 1 mai s-a dus pe apa sâmbetei. S-a terminat, însă, atenție, ecourile și efectele ei încă își fac de cap. Știrile și clișeele de presă preferate sunt alea cu DN1. Știți bine că de foarte mulți ani, după weekendurile festive, sărbătorile legale și religioase și după mini-vacanțe și vacanțe, presa are grijă să ne spună neapărat ceva despre cum se prezintă situația rutieră pe DN1 și nu numai. Fix cum e și acum. Ieri, Digi24.ro ne spunea: final de mini-vacanță și haos pe șosele. Mașinile circulă în coloană pe DN1. Poliția recomandă șoferilor rute alternative. Asta cu rutele alternative sau rutele ocolitoare, recomandate cu obstinație și cu consecvență de către polițiști, sunt absolut delicioase pentru mine, cel puțin. De multe ori și în multe cazuri și zone, nu prea există rute alternative sau ocolitoare, însă poliția le recomandă.

0: ritmul anilor tăi.
1: Ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: și toamna au încercat să pună stăpânire pe România zilele trecute. Inevitabil, acum aflăm de la ANM și din rubrica văzduhologică a ziarelor că vine vara. Nu mă miră. Temperaturile cresc cu 10 grade peste noapte. Așa anunță triumfalist cum ar veni presa. Există și zone în care se vor înregistra și 27 de grade Celsius, ceea ce pe undeva le-ar putea aminti jurnaliștilor, Doamne ferește, de cuvinte precum semicaniculă, valul tropical, frontul ecuatorial, iadul călduros și nu mai știu că le-am mai uitat și eu. Oricum, pregătiți-vă și pentru a vă amuza corespunzător pe această temă. O altă elucubrație a reporterilor TV este aia cu mercurul termometrelor. N-am nicio îndoială că zilele astea vom auzi că mercurul din termometre va urca cu nu știu câte grade, în condițiile în care aceiași jurnaliști de anunțau cu ani în urmă că UE a interzis termometrele cu mercur. Ei, dar s-a scumpit și lecitina și celelalte medicamente de memorie. Așa de emoționantă este ziua libertății presei, dragilor, încât până și Maia Sandu a făcut o declarație de presă liberă, ca să spun așa, cu această ocazie. O democrație poate dăinui doar dacă există jurnaliști curajoși, a spus doamna Maia Sandu. Pentru cine nu știe cine este Maia Sandu, fac precizarea că, potrivit presei libere, este doamna aia care a închis vreo 10 posturi TV din Moldova și a blocat accesul la mai multe site-uri media. Așa s-a fost să fie care problema, așa s-a crezut la vremea respectivă. Noi suntem la emisiunea Născută prin Cezarioană. Eu sunt Cezarioană, te salut, la mulți ani! Wake up! Wake up with Play Radio! Play the morning! Wake
1: up! Play Radio! Constanța dansează la Empire of Dance. Vrei energie, ritm și mișcare? Hai la cursurile de dans latino pentru adulți, bachata, salsa, kizomba, plus clase de pilates pentru tonus și echilibru. Iar pentru cei mici, Empire of Dance oferă cursuri de salsa, bachata și gimnastică într-o școală cu rezultate reale, campion național și mondial. Te așteptăm pe strada interioară 1, numărul 1, clădirea Mystic Office, etaj 4. Înscrieri la 0761 615 357 sau pe Instagram și Facebook Empire of Dance. Empire of Dance. Dansează cu pasiune!
2: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
3: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Mirage Tour este soluția. La Mirage Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram. Mirage Tour. Mirage Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
4: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
5: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
6: Chiar așa rău e?
5: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
6: Păi nu știi asta până nu cere ofertă. Sună la Build Store Constanța.
5: Și ce fac ei?
6: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
5: Ok, asta chiar sună bine.
6: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790-65-2277. Build Store. Construim siguranță. Clădim încredere.
7: Psst! Auzi? Exact. E liniște. Aici ar trebui să fie reclama afacerii tale.
8: Nu-ți lăsa promovarea pe mut. Clienții te aud pe 91.6 FM la Play Radio. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
9: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
10: AVA Art Studio este centrul educațional în care sportul și arta se împletesc sub îndrumarea unor profesori specialiști în domeniu pentru creșterea armonioasă a copilului tău. AVA Art Studio înseamnă educație, socializare, prietenie, mișcare și participare la competiții. Te așteptăm în Dorali Mall la cursuri de gimnastică ritmică, balet, street dance, ateliere art and craft, acrodance și dans modern. Telefon 0722 560363.
11: Hai și tu! AVA Art Studio!
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

vorbește vremelnic pe locul șoferului în mașină. Cu alte cuvinte, polițiștii, nu mă întrebați care dintre ei, au transmis că în urma unei razii au depistat pe bulevardul Mamaia Nord din Constanța o șoferiță de 29 de anișori frumoși și strânși în buchetul vieții, care conducea mașina într-o stare de ebrietate avansată, adică într-o stare de beție avansată la gradul de alcoolemie de mangă. Așa ne-a spus specialistul de la poliția din Constanța. Dacă nu cred că era specialist, cred că și ăsta era, cine știe, un turist, era cam betus și ăsta. Domnișoara, în vârsta de 29 de anișori, nu avea mare șmeche, mare scofală. În privința alcoolemiei, să știți că domnișoara, care este din județul Olt, nu avea cine știe ce.

0: treburi de agrement și voie bună de tip mini-vacanță. Varianta drum de întoarcere spre casă. Cu alte cuvinte, ea voia să se întoarcă acasă exact în halul ăla, Mangă, în județul Olt, de la Constanța. O aruncătură de băț. Ca atare întreb și eu, ca proletarul mucitoresc acum la ceas de nesărbătoare, ca după 1 mai pitoresc și rutier. E frumos, stimați tovarăși? Nu e frumos și mă tem că nu e nici sănătos. Domnișoară dragă, noi vă admirăm, vorba vine, dar nu vă aplaudăm și nici nu vă felicităm, că n-are rost. Ne ies vorbe și ne arată miliția cu degetul. Haideți, doamnă, ce faceți? Sau domnișoară, nu se poate așa ceva.
1: Play the Morning, emisiune sponsorizată de Chera, mobila care îți place. Mobilier pentru acasă, horeca și birou. Strada Ighe Duca, numărul 22. Chera.ro.

0: Bun găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. Delfinariul din Constanța a fost destinația surpriză de 1 mai. Sute de vizitatori, de la turiști la copii entuziaști, au luat cu asalt centrul de agrement. Contrar prognozelor meteo, care anunțau vreme rece, soarele a strălucit generos încă de dimineață, creând o atmosferă perfectă pentru distracție. Două spectacole, programate la 11 și 15, au fost punctul de atracție al zilei. Deși vara, spectacolele se pot suplimenta pentru 1 mai, au fost suficiente cele două programate. Programul demonstrațiilor cu delfini a rămas neschimbat, atât în extra sezon cât și acum. Modificări sau elemente noi pentru sezonul estival sunt încă în discuție. O noutate este un bazin special gândit cu un spațiu de relaxare pentru delfini. Acesta nu va fi accesibil publicului și nu va găzdui demonstrații. Administrația locală din Poarta Alba anunță reluarea lucrărilor la șantierul creșei din localitate, un proiect considerat esențial pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale. După o perioadă de întrerupere, utilajele au revenit pe teren, iar lucrările intră într-o etapă accelerată cu obiectivul de a respecta termenele de finalizare stabilite. Odată finalizată, aceasta va permite părinților din Poarta Alba să-și înscrie copiii într-o unitate modernă, fără a mai fi nevoit să caute locuri în localități din apropiere sau în municipiul Constanța. Creșa va include săli de grupă spațioase și bine iluminate natural, spații de joacă dotate cu echipamente moderne și sigure, dar și o bucătărie proprie pentru prepararea meselor copiilor. De asemenea, va fi amenajat un cabinet medical pentru monitorizarea stării de sănătate a celor mici. Clădirea va fi echipată cu sisteme moderne de climatizare și soluții de eficiență energetică, menite să reducă costurile de întreținere și să asigure un mediu optim pe tot parcursul anului. Primăria Poarta Albă subliniază că această investiție face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a localității. Prin astfel de proiecte, administrația își propune nu doar îmbunătățirea serviciilor publice, ci și crearea unor condiții mai bune pentru familii tinere și atragerea de noi locuitori în comună. Ministerul Afacerilor Externe a pus în transparență decizională un proiect de hotărâre de guvern care prevede declasificarea unor documente din arhivele diplomatice, datate între ianuarie 1990 și decembrie 1992. Potrivit instituției, se vorba despre 5.376 de dosare, păstrate în 768 de mape, care ocupă aproximativ 100 de metri liniari de raft. Este cea mai amplă serie de documente diplomatice făcute publică după cele din perioada de dinainte de 1989. Documentele acoperă o perioadă esențială pentru România, marcată de schimbări majore pe plan intern și internațional. Printre subiectele regăsite în dosare se numără alegerile din mai 1990, mineriadele, vizita regelui Mihai din 1992, dar și teme de politică externă, precum relațiile cu URSS sau reunificarea Germaniei. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat că demersul are ca scop creșterea transparenței și oferirea accesului publicului la informații relevante despre perioada de tranziție a României. Potrivit MAIE, documentele vizate nu mai au statut de secret de stat de peste un deceniu, însă au fost păstrate până acum ca secrete de serviciu. De la declasificare sunt excluse materialele care țin de cifrul de stat, precum și documentele privind securitatea misiunilor diplomatice, acestea urmând să fie analizate separat. Vremea va fi mult mai caldă astăzi în Dobrogea, când vor fi 19 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua. Și pe litoral cresc temperaturile până la 16 grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Muzica bună însă continuă la Play Radio. O zi bună vă urează, Ramona Lazar.
1: Dragilor, mă bucur nespus că ați venit și astăzi la inevitabila întâlnire cu emisiunea aceasta, așa cum mă bucur că am posibilitatea și, de ce nu, șansa de a vă spune că eu unul încă sunt impresionat de câte ori aud la TV sau de câte ori citesc în presă despre petrecerile exclusiviste din cluburile exclusiviste din Mamaia, exclusiviste de pe malul exclusivist al mării deosebit de negre. Cel mai mult îmi place când aud sau citesc în presa scrisă despre șampania adusă cu roabă. Baba. Am auzit încă de acum vreo 4-5 ani, nu mai știu, 6 ani. În fine, am auzit mai de mult, dar am uitat să mă minunez. Cum adică, mă, șampania adusă cu roaba? De ani de zile mă chinui ca tântălăul să înțeleg de unde vine farmecul acestui mijloc de locomoție, cu ajutorul căruia este adusă șampania exclusivistă la masă. Bănuiesc că și roaba este de aia exclusivistă. O roabă de firmă sau roabă de fițe. Că altfel, ce farmec ar avea să aduci sau să primești la masă șampanie de fițe adusă cu o roabă care nu este exclusivistă. Eu bănuiesc pe undeva cum a apărut acest ritual de mini-vacanță pe litoral. La un moment dat, unul dintre intelectualii cocălărei, doldora de bani munciți cu sudoarea frunții, a zis că i s-a pus pata pe șampania aia scumpă. De fapt, pe mai multe șampanii, și atunci unul dintre companioni, mai sculă pe basculă, cum se spune în popor iertat,

0: grădinițe, la petrecerile exclusiviste, în cluburile exclusiviste, pe Marea Neagră, da, destul de exclusivistă și gata.
1: Play the Morning, emisiune sponsorizată de Chera, mobila care îți place. Mobilier pentru acasă, horeca și birou. Strada Ighe Duca, numărul 22. Chera.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
1: Accident? Daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației 118, corp C1-C2. Telefon 0745 645 645. 5 Star Auto Expert. Service de top, fără bătăi de cap.
3: Iubito, unde-mi pun hainele?
4: În dulap.
3: Care dulap? Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
5: La Șaormeria Băneasa Tomis am decis să facem lucrurile și mai bine. Carnea proaspătă se marinează 24 de ore după o rețetă proprie. Sosurile sunt pregătite de noi în fiecare dimineață, iar lipiile se coc pe loc pentru fiecare șaorma. Gătim așa cum am gătit pentru noi. Simplu.

0: bucată de ceva bun. Ce garci a tras vecinul! Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigia. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigia redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigia. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigia.
1: Fiecare culoare spune o poveste. La Moon Salon descoperi produse profesionale Artego, create pentru echilibrul cromatic perfect adaptat luminii feței și tonului pielii tale. Răsfață-te la Moon Salon cu Head Spa, un ritual profund ce eliberează tensiunea, regenerează părul și îți liniștește mintea cu apa Anespa Kangen pentru hidratare intensă. Programează-te prin aplicația Notino sau vizitează-ne pe Mihai Viteazu, numărul 42, Constanța. Moon Salon. Locul unde culoarea devine artă.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: odată umor ca odinioană cu Cezaroană? În această emisiune de mai mare râsul. Bună să vă fie inima! Știrile televiziunii la care trudește și doamna Andreea Esca ne spun că, deși tindem să credem că frigiderul este aliatul prospețimii, anumite legume, cum ar fi roșiile, își pierd gustul dacă le ținem în frigider. Sună interesant, nu? Mie mi se pare că sună chiar haios. Cum adică roșiile își pierd gustul dacă sunt ținute în frigider, în condițiile în care roșiile care se găsesc acum pe piață nu au gust? Vouă vi se pare că au gust? E un paradox și un suprarealism de mai mare râsul decât pisica aia care trece strada când nu ești atent. În cel mai bun caz, baci niște roșii fără gust în frigider, le ții cel puțin 24 de ore acolo, apoi le scoți ca să simți și tu cât de mișto este gustul de pastramă pe care roșiile l-au împrumutat din castronul în care ții pastrama la macerat. Și uite așa ce Cezaroană v-a prezentat la această emisiune de radio, cum reușesc roșiile din ziua de azi să-și facă rost de gust de pastramă prin simpatie frigorifică atâta vreme cât sunt ținute de amboulea în frigider. Mă iertați pentru limbajul colovial, dar n-am avut încotro pentru că mi-am adus aminte ce păcăleală mi-am tras cu niște roșii acum câteva zile, care, vezi, Doamne, sunt roșii cu un gust nemaipomenit, când de fapt ele erau doar scumpe. Mă, dar ce scumpe! Am avut senzația că trebuia să merg cu vreo 3 giranți să-mi cumpăr o jumătate de kil de roșii sau să sun la femei.
1: Alo, femeiu, vreau să-mi iau roșii. Gata, tata, îmi fac salată.
2: Play the morning. Play radio. What is love? Ritmul anilor 3.

La cererea telespectatorilor fideli ideii că decât televizorul mai bine radioul, transmit cele mai calde urări pe bune tuturor apreciatorilor acestei emisiuni și implicit acestui post de radio. Cezar Oană mă intitulez ediția de luni. Și cum stăteam eu așa blând, viu și nevătămat, în timp ce mimam gândirea profundă? Ochii mi s-au lipit de știrea că suplimentele nutritive cunosc o creștere explozivă în popularitate. Însă, unii experți rămân sceptici față de afirmațiile legate de beneficiile acestor pastile și de siguranța lor când vine vorba despre doze mari. Beneficiile suplimentelor nutritive sunt puse sub semnul întrebării. Un studiu relativ recent sugerează posibile efecte negative asupra memoriei. Cum și-au dat seama experții de chestia asta? Au intrat în posesia unei mărturisiri a unui bărbat din Carei, a cărui soție a cheltuit o groază de bani pe astfel de pastile. Când a întrebat-o de ce nu mai iau bani și pe ce i-a cheltuit, soția lui i-a spus acestuia cu seninătate că a uitat. Așa că experții au simțit nevoie să concluzioneze că unul dintre efectele nefaste ale folosirii în exces a suplimentelor nutritive este pierderea memoriei. Let's go!

0: La Empire of Dance. Vrei energie, ritm și mișcare? Hai la cursurile de dans latino pentru adulți, bachata, salsa, kizomba, plus clase de pilates pentru tonus și echilibru. Iar pentru cei mici, Empire of Dance oferă cursuri de salsa, bachata și gimnastică, într-o școală cu rezultate reale, campion național și mondial. Te așteptăm pe strada interioară 1, numărul 1, clădirea Mystic Office, etaj 4. Înscrieri la 0761 615 357 sau pe Instagram și Facebook Empire of Dance. Empire of Dance. Dansează cu pasiune!
1: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
2: Ce garci a tras vecinul! Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigia. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigia redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigia. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigia.
3: Nu fă cu ochiul pentru întuneric. Dacă ai o ofertă, las-o să se audă. La Play Radio. Play Radio. Play Radio.
4: Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
5: Don Licu Pisicu. Legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
6: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
7: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire studiu conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736-891-044.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Dacă radio nu e, radio nu e. Așa cum a spus și Horia Brenciu la un concert prilejuit de zilele orașului Dej. Iar faptul că ascultați emisiunea aceasta născută prin cezarioană mă face să cred că îi dați dreptate lui Brenciu. Foarte bine. În schimb, nu știu dacă sudcoreenii sunt de aceeași părere. Mai ales că zilele astea ei au fost prinși cu altă treabă, sudcoreenii. Sute de tineri din Seul au participat la un concurs inedit, ca să nu spun dubios, un concurs de dormit organizat de către autorități pe malul râului Han. Un eveniment a cărui menire este aceea de a atrage atenția asupra lipsei cronice de odihnă din Coreea de Sud, considerată a fi una dintre cele mai supra-solicitate societăți din lume. Ca să poată participa la acest concurs de dormit, coreenii doritori au fost nevoiți să vină obosiți, să fie sătui și să poarte costume inspirate din personaje de basm, precum prinți sau prințese adormite. Sărmanii coreeni, așa îmi vine să spun, să-i compătimesc. Sărmanii coreeni. Eu unul cunosc niște coreeni din România, ca să spun așa, care încă de pe vremea în care lucrau în fabrici, în schimburi, în trei schimburi, dormeau la serviciu chiar și din picioare, dacă își puneau ambiția. De fapt, potrivit amintirilor proletare de la schimbul 3, ăla de noapte, bineînțeles, somn mai odihnitor decât cel de la serviciu nu există, băi nene. Și am auzit-o de la foarte mulți cetățeni care actualmente sunt cogeamitea pensionari. La urma urmei, părintele celui mai sfărăitor proverb civic, moral și social este tot un român. Este ăla care a spus, somnul rațiunii naște monștri, iar nesomnul naște emisiuni de radio prin cezariu. Eu sunt Cezar Oană, vă mulțumesc frumos pentru răbdare, ascultare și îngăduință. Toate bune, la bună reauzire!
1: Play the Morning, emisiune sponsorizată de Chera, mobila care îți place. Mobilier pentru acasă, horeca și birou. Strada Ighe Duca, numărul 22. Chera.ro

Bun găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. Un incident cu implicații penale a avut loc în stațiunea Mamaia, chiar în ziua de 1 mai, în urma unei intervenții a jandarmilor, aflați în misiune de menținere a ordinii publice. Echipajul a observat un bărbat aflat într-un autoturism în care ținea în apropierea feței o bancnotă și un plic autosigilat, transparent. Oamenii legii au intervenit imediat, au legitimat persoana și i-au solicitat să prezinte eventuale bunuri interzise. În acel moment, bărbatul a predat o bancnotă de 10 lei și un plic care conținea o substanță suspectă. Situația a escaladat după ce acesta a încercat să ofere bani jandarmilor pentru a evita consecințele legale. Deși s-a explicat clar că darea de minte este infracțiune, bărbatul a insistat și a menționat că mai are o sumă consistentă în mașină, respectiv 7.950 de lei. În acest context a fost sesizată Direcția Generală Anticorupție, iar persoana a fost condusă la sediul Poliției Mamaia pentru continuarea cercetărilor. Totodată, suma de bani și bunurile descoperite au fost confiscate. Ancheta este în desfășurare. Unul dintre cele mai cunoscute repere arhitecturale ale portului Constanța, Gara Maritimă, va intra într-un amplu proces de modernizare vizuală. Clădirea urmează să fie pusă în valoare printr-un sistem de iluminat arhitectural de ultimă generație, menit să evidențieze elementele de design în timpul nopții. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a lansat recent o licitație publică pentru proiectarea și execuția lucrărilor. Anunțul a fost publicat pe 30 aprilie. Valoarea estimată a proiectului se ridică la aproximativ 567.000 lei fără TVA, sumă care acoperă atât partea de proiectare cât și execuția efectivă a sistemului de iluminat. Autoritățile portuare își propun astfel să aducă un plus de vizibilitate și atractivitate unuia dintre cele mai importante obiective din zona portului. Companiile interesate să participe la licitație au la dispoziție un termen limitat pentru depunerea ofertelor. Data limită stabilită este 11 mai. Gara Maritimă nu este doar sediul administrativ al CNAPM Constanța, ci și un simbol arhitectural al orașului, precum și un punct de referință pentru vizitatorii care ajung în port. Stratul de zăpadă de la Bâlalac a ajuns la aproape 1,5 metri, iar accesul turiștilor se face în această perioadă exclusiv cu telecabina, în condițiile în care Transfăgărășanul este închis circulației rutiere în zona turistică Bâla. Accesul rutier pe Transfăgărășan se poate face doar până la Bâla Cascadă, de unde circulația mașinilor este restricționată până la Bâlalac din cauza condițiilor meteo specifice sezonului rece și a riscului de avalanșe, sectorul fiind închis în mod obișnuit pe timpul iernii. În aceste condiții, turiștii pot ajunge la cabanele de la peste 2000 de metri și la lacul Bâla doar folosind transportul pe cablu. O cursă dus-întors cu telecabina între Bâla Cascadă și Bâlalac costă 160 de lei de persoană. Telecabina funcționează între orele 9-17 cu minim 10 persoane, potrivit informațiilor de pe site-ul oficial. Vremea va fi mult mai caldă astăzi în Dobrogea, când vor fi 19 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua. Și pe litoral cresc temperaturile până la 16 grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Muzica bună însă continuă la Play Radio. O zi bună vă urează, Ramona Lazar.

0: bună, regăsit la început de săptămână aici pe 91,6 FM la Play Radio. Tiberiu Cristian sunt, dăm startul din acest moment unei noi ediții Play at Lunch. Asta înseamnă că vom fi împreună până la ora 14. În emisiunea de astăzi aflăm că o majoritate la limita elvețienilor susține o propunere de a limita populației Elveției la 10 milioane de locuitori, iar sprijinul pentru această inițiativă este în creștere potrivit unui sondaj de opinie. Ajungem cu informațiile astăzi în emisiune și la New York, acolo unde un gigant din domeniul cărților audio a deschis prima librărie fără cărți dedicată în întregime audiobook-urilor. Iar spre final aflăm că un studiu recent publicat într-o revistă de specialitate arată că ziua de luni are un impact biologic profund asupra nivelului de stres, inclusiv la persoanele care nu mai lucrează. Născuți într-o zi de 4 mai, avem în 1959 pe Randy Travis, cântăreț și compozitor american de muzică country. În 1970, la 4 mai, s-a născut și Greg Alexander, compozitor și producător de discuri american. A fost solistul și chitaristul trupei de rock alternativ New Radicals. Iar în 1979, la 4 mai, s-a născut și Lance Bass, cântăreț, actor și producător american, cunoscut ca membru al trupei NSYNC. Dar cu mai multe despre ziua de 4 mai, din punct de vedere muzical, în câteva momente.
1: Astăzi, în muzică.
0: În 1978, la 4 mai, piesa Night Fever a formației The Beatles ocupa locul întâi în clasamentul de single-uri din Marea Britanie. Era al treilea hit de pe locul întâi al formației și tema muzicală a filmului Saturday Night Fever. În 1991, la 4 mai, Cher obținea primul său single solo pe locul întâi în Marea Britanie, cu The Shop Shop Song din filmul Mermaids. În 1996, la 4 mai, Alanis Morissette începea o serie de 6 săptămâni pe primul loc în clasamentul albumelor din Marea Britanie cu Jagged Little Pill. Cu vânzări de peste 33 de milioane de exemplare la nivel mondial, Jagged Little Pill a fost nominalizat la 9 premii Grammy, câștigând 5 dintre acestea. În 2000, la 4 mai, trupa Metallica cerea serviciului de muzică online Napster să blocheze accesul la 335.000 de utilizatori, despre care susținea că le distribuiau ilegal melodiile. În 2008, la 4 mai, cel mai recent album al Madonnei, Hard Candy, intra direct pe locul întâi în Marea Britanie, oferindu-i cântărețe o dublă prezență în clasamente. Piesa ei, 4 Minutes, în colaborare cu Justin Timberlake, aflându-se pe primul loc în clasamentul de single-uri pentru a treia săptămână consecutivă. În 2016, la 4 mai, după ce organizatorii campaniei lui Donald Trump au difuzat piesa Start Me Up în urma discursului său, prin care sărbătorea obținerea nominalizării republicane, trupa The Rolling Stones i-au cerut să nu mai folosească muzica lor, alăturându-se altor artiști care au condamnat utilizarea pieselor lor în astfel de campanii electorale. Nu în cele din urmă, la 4 mai 1996, George Michael ajungea cu al 7-lea single pe primul loc în Marea Britanie ca artist solo, atunci când piesa Fast Love a început o serie de 3 săptămâni în fruntea clasamentului. Al 2-lea dintre cele 6 single-uri extrase de pe albumul de revenire al lui intitulat Older. Versurile piesei pe care o ascultăm în câteva momente explorează nevoia de intimitate și conexiune rapidă fără obligații pe termen lung, reflectând o perioadă de explorare personală pentru artist după pierderea partenerului său Anselmo

0: Ritmul anilor tăi.
1: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Miraj Tour este soluția. La Miraj Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram. Miraj Tour. Miraj Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
2: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea rucinii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare

0: precizia care pune industria în mișcare.
1: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardosală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
2: Iubito, unde-mi pun hainele?
3: În dulap.
2: Care dulap? Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Kera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe kera.ro. Kera, mobila care îți place.
4: Pardoselile de calitate au un sinonim, Floor Cover. Floor Cover oferă și execută pardosel pentru clinici și spitale, PVC și linoleum antibacterian, gazon sintetic pentru fotbal și multisport, pardosele epoxidice și poliuretanice, parchet lemn masiv și stratificat, mochete și deck terase. Floor Cover este certificat ISO 9001, managementul calității. Floor Cover, Bulevardul Mamaia 233, floorcover.ro.
5: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

0: vor fi reguli mai stricte în Hong Kong, care năsprește regulile pentru țigările electronice. Amenzile vor fi uriașe, iar pedepsele pot ajunge până la 7 ani de închisoare. Aceste măsuri se bazează pe Ordonanța pentru Sănătate Publică privind tutunul din 2021 și pe reformele ulterioare, prin care guvernul urmărește închiderea pieței dispozitivelor electronice, a tutunului încălzit și a țigaretelor din plante, ceea ce plasează această regiune semi-autonomă din cadrul Chinei în fruntea restricțiilor globale împotriva vapatului. Reglementarea definește aceste produse drept orice aparat capabil să genereze aerosol fără ardere directă. Componentele lor și substanțele asociate, lichidele sau capsulele, precum și materialele vegetale destinate să imite actul fumatului. În Hong Kong este interzisă pătrunderea acestor articole atât în cazul călătorilor cât și ca marfă, cu excepții tehnice în tranzitul aeroportuar. Încălcările legate de importe pot atrage amenzi de până la 2 milioane de dolari hongkongezi, adică undeva la 255.000 de dolari americani, și pedepse de până la 7 ani de închisoare. În plus, sunt întărite și restricțiile asupra publicității, promoțiilor și ofertei gratuite, în special pentru minori. Simpla deținerea unor astfel de produse în locuri publice va fi sancționabilă de acum înainte în Hong Kong. De asemenea, este interzis consumul sau purtarea dispozitivelor activate în orice spațiu public, extinzând restricția actuală limitată la zonele fără fum.
1: Play Radio. Ritmul anilor 3.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor
0: anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90?

0: Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
1: Uită-te la cer, uită-te la cer.
0: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
1: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
2: Chiar așa rău e?
1: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
2: Păi nu știi asta până nu cere ofertă. Sună la Build Store Constanța.
1: Și ce fac ei?
2: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
1: Ok, asta chiar sună bine.
2: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790-65-2277. Build Store. Construim siguranță. Clădim încredere.
3: Don Licu Pisicu. Legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
4: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluție rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare

0: soluția care pune industria în mișcare.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: Sst! Auzi? Exact. E liniște. Aici ar trebui să fie reclama afacerii tale.
3: Nu-ți lăsa promovarea pe mut. Clienții te aud pe 91.6 FM la Play Radio. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
0: Cum ar fi dacă ar exista un loc de unde să-ți poți face toate cumpărăturile? La Tom găsești orice ai nevoie și toată lumea se bucură de shopping. Te așteaptă 10 de magazine cu cele mai noi tendințe în fashion, inspirație pentru mobilă și amenajarea casei, tot

0: colecția ta de shopping.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
0: Vrei să bei cea mai bună cafea din Constanța? Hai acum la Filicori să te bucuri de o cafea aromată și de un delicios desert italian. La Filicori găsești un loc perfect pentru întâlniri de business sau momente de relaxare cu prietenii. Dar cel mai important, găsești cea mai bună cafea din oraș. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 103, în Vivo și City Park Mall. Filicori, pentru cei care vor o cafea perfectă.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

situație de-a dreptul inedită în Elveția, acolo unde o majoritate la limită susține o promovare de a limita populației Elveției la 10 milioane de locuitori. Iar sprijinul pentru această inițiativă este în creștere potrivit unui sondaj de opinie publicat de Reuters. Guvernul s-a pronunțat împotriva inițiativei susținute de Partidul Popular Elvețian, formațiune de dreapta care va fi supusă votului printr-un referendum ce va avea loc pe 14 iunie. Executivul elvețian a argumentat că o astfel de măsură va afecta cooperarea cu Uniunea Europeană și va dăuna economiei prin restricționarea pieței muncii. Îngrijorările legate de creșterea rapidă a populației din Elveția și presiunea asupra infrastructurii publice îi determină însă pe mulți elvețieni să susțină această propunere, arată un sondaj recent. Populația Elveției depășește în prezent 9 milioane de locuitori, iar datele oficiale arată că cetățenii străini reprezentau mai mult de un sfert din totalul populației. Sondajul a fost realizat de curând între 22 și 23 aprilie și arată că mai mult de jumătate dintre elvețieni sunt în favoarea propunerii sau înclină în această direcție, în timp ce 46% au o opinie contrară. Potrivit propunerii, populația rezidentă permanentă nu trebuie să depășească 10 milioane de locuitori înainte de 2050, iar Elveția ar trebui să renunțe la acordul privind libera circulație a persoanelor

0: Bun găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. După doar 10 luni de mandat, premierul Ilie Bolojan se confruntă cu testul cel mai dificil al cabinetului său, o moțiune de cenzură cu șanse mari să dărâme guvernul. Subiectul central al săptămânii este dezbaterea și votul moțiunii de cenzură împotriva guvernului, semnată de 254 de parlamentari de la PSD, AUR, SOS România, POT, Grupul Pace, Întâi România și neafiliați. Inițiatorii critică strategia de eficientizare a statului și susțin că executivul pregătește cea mai aspră înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii. În replică, premierul Ilie Bolojan afirmă că atacurile vin tocmai pentru că a închis pușculița statului și redus risipa și a luat măsuri care au deranjat. Cifrele sale pentru primele luni ale anului arată o creștere a încasărilor bugetare cu 12% și o scădere a cheltuielilor cu 3%. Votul secret al moțiunii este programat marți într-o ședință comună a celor două camere ale Parlamentului, fiind nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru demiterea guvernului. Liberalii încă mai speră că premierul Ilie Bolojan va reuși să supraviețuiască acestui asediu politic. Duminică, mii de oameni au ieșit în stradă la București, în Oradea, Iași și Timișoara pentru susținerea reformelor propuse de guvernul Bolojan și menținerea direcției pro-europene. Peste 1700 de soldați și 350 mijloace tehnice din 7 țări aliate, România, Italia, Republica Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, Franța și Bulgaria, vor participa la exercițiul multinațional Scorpion's Legacy, organizat pe teritoriul României. Potrivit Ministerului Apărării, exercițiul SCLE-26 are loc în perioada 7-23 mai în județul Brașov, în poligonul 5, iar primele coloane de personal și tehnică au început deplasarea începând de duminică. MAPN avertizează populația să nu distribuie mesaje false și alarmiste în acest context despre declanșarea unui conflict armat în care ar fi implicată și România. Scorpion's Legacy va cuprinde exerciții de antrenament cu trupe în teren și exerciții tactice cu trageri de luptă. Exercițiile NATO, precum SCLE-26, sunt defensive și transparente, fiind desfășurate cu respectarea deplină a obligațiilor internaționale ale României. Echipa Under 18 de la Farul Constanța a susținut duminică în complexul Academiei Hagi de la Ovidiu confruntarea cu UCLUJ din etapa 12 a turneului play-off al Ligii de Tineret. Formația pregătită de Stere Banotti, antrenor, și Cristian Cămui, director tehnic, a izbutit să obțină o victorie clară, grație căreia s-a încoronat campioană națională a Ligii de Tineret cu două etape înainte de încheierea campionatului. Farul U18 s-a impus cu 3-0, golurile învingătorilor fiind înscrise de David Pătru, Ianis Podoleanu și Matei Berchez, și va evolua în ediția viitoare a UEFA Youth League. Vremea va fi mai mult caldă astăzi în Dobrogea, când termometrele vor înregistra 19 grade Celsius. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare. Și pe litoral cresc temperaturile până la 16 grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Muzica bună însă continuă la Play Radio. O zi bună vă urează Ramona Lazar.
1: Continuăm în emisiune și aflăm că un gigant din domeniul cărților audio a deschis la New York un spațiu prezentat ca fiind prima librărie fără cărți dedicată în întregime audiobook-urilor. Nu se simte mirosul de hârtie și nu există teancuri de romane la modă în acest magazin temporar din Lower East Side, în sudul Manhattanului, amenajat pentru o lună de filiala Amazon. Este o idee puțin nebunească, a recunoscut șeful companiei, Bob Kerrigan, referindu-se la Audible Story House, în cadrul unei prezentări excepționale. De fapt, casetele audio sunt așezate pe rafturi gata să fie introduse într-un cititor pentru a fi ascultate exclusiv cu căști. Fiecare casetă declanșează un fragment de câteva minute din titlul ales. Pentru a avea acces la întregul audiobook, pasionații de lectură trebuie să folosească o aplicație mobilă. Platforma oferă abonamente cu plată, achiziții individuale sau acces gratuit la numeroase titluri pentru deținătorii unui cont. Librăria din New York dispune și de un bar la etaj și de o sală de ascultare fără căști dotată cu difuzoare, unde este posibil să te întinzi. Locul, care se dorește a fi un spațiu de schimb de idei, va găzdui zeci de evenimente pe parcursul lunii de existență, în special mese rotunde sau întâlniri ale autorilor cu publicul. Acest concept intenționează să se bazeze pe nostalgia și sentimentul de comunitate asociate universului cărților, adaptându-l în același timp la vremurile actuale. Librăria se adresează de asemenea special publicului tânăr saturat de conținut digital și care dorește interacțiuni în lumea reală. Tiberiu Cristian sunt, bun regăsit într-o altă oră de Play at Lunch. Rămânem în continuare pe 91,6 FM aici la Play.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Buongiorno, sunt Cătălin Dabija de la CD Studio, un beauty salon premium pe Alexandru Lăpușneanu, 117 zona Dacia, unde frumusețea se scrie cu stil alături de cele mai mari branduri internaționale, Nash Argan, L'Oreal și Redken. În interior, surpriză, găsești magazinul Nash Argan cu produse profesionale pe care le poți lua acasă. Te așteptăm să strălucești alături de noi. Suntem pe Facebook, Instagram și TikTok, Cătălin Dabija Studio.
2: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com.ro, Facebook CPM România. CPM Cumpăna, precizia care pune industria în mișcare.
3: Iubito, unde-mi pun hainele?
4: În dulap.
3: Care dulap?
5: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressinguri, bucătării, livinguri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
6: Accident? Daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației, 118, corp C1-C2. Telefon 0745 645 645. 5 Star Auto Expert. Service de top, fără bătăi de cap.
7: Pardoselile de calitate au un sinonim, Floor Cover. Floor Cover oferă și execută pardosel pentru clinici și spitale, PVC și linoleum antibacterian, gazon sintetic pentru fotbal și multisport, pardosele epoxidice și poliuretanice, parchet lemn masiv și stratificat, mochete și dec terase. Floor Cover este certificat ISO 9001, managementul calității. Floor Cover, Bulevardul Mamaia 233, floorcover.ro.
8: Ce gard și-a tras vecinul!
9: Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigia. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigia redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigia. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigia.
10: Deții o mașină Mercedes? Vino la Moto Auto Benz. Cu o experiență de peste 15 ani, Moto Auto Benz oferă reparații de mecanică, electrică, vopsitorie, tinichigerie, diagnoză. Moto Auto Benz este un serviciu autorizat RAR, specializat pe Mercedes pentru întreținere și reparații autoturisme. Moto Auto Benz, serviciu independent, oferă preț-calitate pentru constanțeni. Moto Auto Benz, strada Democrației, numărul 118, corp C3.
11: AVA Art Studio este centrul educațional în care sportul și arta se împletesc sub îndrumarea unor profesori specialiști în domeniu pentru creșterea armonioasă a copilului tău. AVA Art Studio înseamnă educație, socializare, prietenie, mișcare și participare la competiții. Te așteptăm în Duralimol la cursuri de gimnastică.

pregătesc noi schimbări la nivel european pentru șoferii începători, dar posibil să-i afecteze și pe șoferii vârstnici. Toate aceste modificări se fac cu scopul de a reduce numărul de accidente rutiere ca parte a programului Vision Zero, care își propune să reducă numărul deceselor rutiere până în 2050. Iată și care sunt punctele cele mai importante din proiectul actual. Limite de viteze eșalonate pe grupe de vârstă. Ar exista o limită de viteză de 90 de km pe oră pentru șoferii începători. Permis de conducere de probă va necesita un nou test de conducere după perioada de încercare. Interdicție de a conduce noaptea pentru șoferii începători este un alt punct din acest proiect. Totodată, acesta prevede ca permisul de conducere să fie valabil doar 7 ani de la 60 de ani, 5 ani de la 70 de ani și doar 2 ani de la vârsta de 80 de ani. Permisul va fi apoi reînnoit după examinări medicale și psihologice atente. Una dintre cele mai controversate modificări a permisului de conducere este limita de greutate. Potrivit proiectului, tuturor permiselor de conducere auto din clasa B, adică vehicul clasa 3, ar trebui să li se aplice o limită de greutate de 1800 de kg, combinată cu o viteză maximă de 110 km pe oră. Persoanele care doresc să conducă mașini mai mari ar trebui să obțină propriul permis de conducere clasa B+, care este disponibil doar pentru cei cu vârsta de 21 de ani și peste. Regulamentul, încă în dezbatere propus, vizează în special să facă mai dificilă sau chiar imposibilă conducerea SUV-urilor și a mașinilor mari de șofer cu vârsta sub 21 de ani.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s. Emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună. Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s. Emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii.

ca din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța și nu numai.

0: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
1: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com.ro, Facebook CPM România. CPM Cumpăna, precizia care pune industria în mișcare.
2: Constanța dansează la Empire of Dance. Vrei energie, ritm și mișcare? Hai la cursurile de dans latino pentru adulți, bachata, salsa, kizomba, plus clase de pilates pentru tonus și echilibru. Iar pentru cei mici, Empire of Dance oferă cursuri de salsa, bachata și gimnastică într-o școală cu rezultate reale, campion național și mondial. Te așteptăm pe strada interioară 1, numărul 1, clădirea Mystic Office, etaj 4. Înscrieri la 0761 615 357 sau pe Instagram și Facebook Empire of Dance. Empire of Dance dansează cu pasiune.
3: Cauți haine pentru toată familia într-un singur loc? La Marvimex găsești îmbrăcăminte și încălțăminte pentru dame și bărbați, articole pentru copii, ținute de nuntă și tot ce ține de mercerie. Calitate, diversitate și prețuri corecte, exact când ai nevoie. Te așteptăm la Marvimex pe strada Dumitru Marinescu, numărul 17, în Inel 2. Marvimex, magazinul unde toată familia se îmbracă bine.
4: Iubito, unde-mi pun hainele?
5: În dulap.
4: Care dulap?
6: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Kera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressinguri, bucătării, livinguri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe kera.ro. Kera, mobila care îți place.
7: Gustul autentic al Italiei te așteaptă la Velutina. Fie că vii cu familia sau cu prietenii, aici vei descoperi înghețata artizanală și deserturi fine, pregătite cu grijă în laboratorul nostru, doar din ingrediente naturale. Velutina, un spațiu elegant, primitor, perfect pentru socializare și momente dulci de răsfăț. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 101. Velutina, autentic, rafinat, delicios!
8: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Mare atenție, șoferii! Iată, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR, a anunțat că a identificat în mediul online un portal neautorizat, aerovinieta.net, care percepe utilizatorilor un cost suplimentar de 12% pe lângă tariful reglementat de legislația în vigoare. Pentru a ilustra diferența, CNAIR ne oferă și un exemplu concret. Pentru o rovinietă valabilă 12 luni pentru un autoturism, un utilizator achită în luna aprilie 2026 suma de 254 de lei și 95 de bani, inclusiv TVA pe portalul oficial. În schimb, pe site-ul neautorizat aerovinieta.net, același utilizator va plăti 285 de lei și 54 de bani, inclusiv TVA, din care 30 de lei și 59 de bani reprezintă servicii de procesare și emitere manuală a rovinietei. CNAIR nu își asumă responsabilitatea pentru tranzacții pe site-uri neautorizate. Oficialii atrag atenția că nu își asumă nicio responsabilitate făcută de pe site-uri neautorizate și recomandă utilizatorilor să folosească exclusiv canalele oficiale. Lista completă a distribuitorilor autorizați poate fi consultată pe site-ul CNAIR, la secțiunea dedicată. Autoritățile recomandă de asemenea prudență sporită în cumpărarea online a rovinietei și verificarea atentă a adresei web înainte de orice tranzacție.

0: găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. Nava fluvială de pasageri Vivaldi sosește astăzi după amiază la terminalul de pasageri al portului Constanța. Nava are la bord 146 turiști din Spania, Franța, Canada, Norvegia, Chile, Belgia și Italia. Potrivit reprezentanților portului Constanța, echipajul navei este format din 38 de membri. Pe parcursul escalei de la Constanța, turiștii pot vizita orașul Tur, ce va cuprinde Muzeul de Istorie Naturală și Arheologie, Piața Ovidiu, Cazinoul, Farul Genovez, Portul Tomis, Stațiunea Mamaia sau pot opta pentru o excursie la Crama Murfatlar. La Constanța, campania de adopții continuă, iar rezultatele sunt încurajatoare. Sute de câini fără stăpân și-au găsit deja familii. Cu toate acestea, alte câteva sute de patrupede așteaptă încă în adăpost șansa la o viață mai bună alături de un stăpân responsabil. Autoritățile locale lansează un nou apel către iubitorii de animale, sublinind că fiecare adopție poate schimba radical destinul unui câine. Implicarea comunității este esențială pentru reducerea numărului de animale fără stăpân și pentru oferirea unui trai decent acestora. Toți câinii disponibili pentru adopție sunt oferiți gratuit și beneficiază de îngrijire completă înainte de a ajunge noua familie. Aceștia sunt deparazitați intern și extern, microcipați, înregistrați în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân, vaccinați conform vârstei și au carnet de sănătate. Procesul de adopție presupune însă respectarea unor condiții clare. Doritorii trebuie să prezinte dovada unui spațiu adecvat pentru creșterea animalului, dar și a resurselor necesare pentru întreținere. În cazul adoptării a mai mult de 2 câini, este necesar și acordul asociației de proprietari sau al vecinilor. Cei interesați pot vizita adăpostul public de animale abandonate de pe strada Câmpul cu Flori din Constanța, la numărul 11, unde își pot găsi viitorul companion. Cu 4 etape înainte de finalul sezonului 2025-2026 al Superligii, echipa feminină de fotbal, Farul Constanța, campioana României din ultimii 2 ani, poate spune că este cu o mână pe un nou trofeu de campioană. Formația de pe litoral a învins-o duminică cu 2-0 pe teren propriu pe Olimpia Cluj și și-a mărit avansul la 9 puncte în clasament față de Cixere Damier Curaciuc, formație clasată pe locul secund. În disputa cu echipa din Ardeal, Farul a controlat disputa și a creat situații bune, iar efortul i-a fost răsplătit în ultimele minute ale partidei. A marcat Stancu în minutul 90 și în 90+2. În etapa viitoare, Farul feminin va întâlni în deplasare sâmbătă 9 mai de la ora 12, Cixere Damier Curaciuc. Formația feminină și cea masculină de tenis de masă seniori ale României, vicecampioane europene în titră, au încheiat evoluțiile din grupele campionatului mondial de la Londra și debutează pe tabloul principal al competiției, primele 32 echipe. La feminină, România va întâlni Olanda astăzi de la ora 21:30, în timp ce băieții se vor duela cu Polonia tot astăzi, dar de la ora 19. În grupa 1 din stage 1, tricolorele au pierdut la debut cu China 0-3, dar ulterior au învins alte două echipe redutabile, Coreea de Sud, scor 3-2 și Taipei, scor 3-1. La băieți, în grupa 9 din stage 1B, tricolorii au înregistrat victorii pe linie, 3-0 cu Benin, 3-0 cu Argentina și 3-1 cu Peru. La campionatul mondial, CSM Constanța este reprezentat de jucătoarea Elena Zaharia, antrenorul federal Viorel Filimon, antrenoarea secundă Ana Maria Sebe și psihologul Mioara Șincan. Vremea va fi mai mult caldă astăzi în Dobrogea, când termometrele vor înregistra 19 grade Celsius. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare. Și pe litoral cresc temperaturile până la 16 grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Muzica bună însă continuă la Play Radio. O zi bună vă urează Ramona Lazar.
1: Cum vă spuneam și la început în sumarul emisiunii, să vorbim și despre ziua de luni. Un studiu recent publicat într-o revistă de specialitate arată că ziua de luni are un impact biologic profund asupra nivelului de stres, inclusiv la persoanele care nu mai lucrează. Cercetarea analiza datele la peste 3500 de persoane vârstnice în cazul de față. Cei care raportau anxietate luni aveau cu 23% mai mult cortizol acumulat în organism. Nivelul a fost măsurat prin probe de păr care reflectă expunerea la stres din ultimele 2 luni. Efectul a apărut, cum spuneam, și la pensionarii. Concluzia studiului este clară. Stresul de luni nu are legătură cu obligațiile profesionale. Coordonatorii cercetării de la Universitatea din Hong Kong au explicat că ziua de luni funcționează ca un amplificator cultural al stresului. Începutul săptămânii activează axul hipotalamo-hipofizo-suprarenal, care reglează producția de cortizol. Nu este vorba de muncă, ci despre cât de adânc rădăcinate sunt zilele de luni în fiziologia stresului nostru, chiar și după ce carierele se încheie, subliniază autorii cercetării. Cortizolul ridicat pe perioade îndelungate poate contribui la hipertensiune, rezistență la insulină și afectarea sistemului imunitar. Autorii studiului avertizează că ritmurile sociale, precum structura săptămânii, influențează direct fiziologia umană chiar și după pensionare. Iată că am ajuns și în ultima oră de Play at Lunch, aici pe 91,6 FM la Play Radio. Tiberiu Cristian sunt, rămânem împreună până la ora 14.

0: Ritmul anilor tăi. Vara lui 2026 are un singur ritm, Spice. Pe 7 și 8 august, portul Burgas din Bulgaria devine capitala muzicii care a scris istorie. Luis Fonsi, Thomas Anders de la Modern Talking, Soul, Right Said Fred, Jenny Berggren de la Ace of Base, Rednecks, The Underdog Project, Captain Jack, Osiana, Dante Thomas, Fats and Small, Ruslana, Chantel and Bucovina Club Sound System, plus seturi speciale cu Leroy Thornhill, Ex The Prodigy și Jody Bernal. Două zile, 10 de hituri legendare, vibe de vacanță și distracție non-stop chiar pe malul mării. Bilete pe ticketstation.bg. Spice Music Festival 2026. Muzica generațiilor tale trăită live la Burgas.
1: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
2: Chiar așa rău e?
1: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
2: Păi nu știi asta până nu cere o ofertă. Sună la Build Store Constanța.
1: Și ce fac ei?
2: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
1: Ok, asta chiar sună bine.
2: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790-65-2277. Build Store. Construim siguranță. Clădim încredere.
3: Micuțul tău nu vorbește încă? Evită contactul vizual sau are dificultăți la grădiniță ori școală? Diagnosticarea timpurie poate face diferența.
4: La Mica Galaxie, specialiști cu experiență oferă terapie de calitate și planuri personalizate pentru copii cu întârzieri în limbaj, dificultăți de învățare, autism, sindrom Down sau probleme de comportament.
3: Intră pe micagalaxie.ro sau sună la numărul de pe site și fă primul pas spre viitorul copilului tău.
5: Mica Galaxie, locul unde fiecare copil poate străluci.
6: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Mirage Tour este soluția. La Mirage Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe Strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720-434-457, dar și pe Facebook și Instagram Mirage Tour. Mirage Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
7: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
8: Nu fă cu ochiul pe întuneric. Dacă ai o ofertă, las-o să se audă. La Play Radio. Play Radio. Play Radio.
9: Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța și nu numai.
10: Cum ar fi dacă ar exista un loc de unde să-ți poți face toate cumpărăturile? La Tom găsești orice ai nevoie și toată lumea se bucură de shopping. Te așteaptă zeci de magazine cu cele mai noi tendințe în fashion, inspirație pentru mobilă și amenajarea casei, tot ce ai nevoie pentru a face sport și ultimele noutăți în materie de tehnologie. Acestea și multe altele într-un singur loc, la Tom Constanța, destinația ta de shopping.
11: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire, studiu, conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente, în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
12: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Play Radio.

Continuăm în emisiune și aflăm că o țară din Uniunea Europeană va introduce o taxă pe zahăr pentru băuturile răcoritoare. Decizia vine pe fondul creșterii semnificative a cheltuielilor din bugetul de bază, determinată special de costurile tot mai mari pentru apărare. Potrivit unor surse din Ministerul de Finanțe, autoritățile din Germania, de la Berlin, iau în calcul nu doar introducerea taxei pe băuturile îndulcite, ci și majorarea taxelor pe alcool și tutun, precum și reducerea unor forme de sprijin financiar. Măsurile se bazează pe recomandările unei comisii de experți însărcinate cu reformarea sistemului, cu scopul de a reduce presiunea asupra asigurărilor de sănătate obligatorii. Grupul numit de Ministerul Sănătății propune inclusiv o taxă progresivă pentru băuturile răcoritoare cu zahăr, precum cola și limonadele. Pe lângă noile taxe pe consum, Comisia recomanda și creșterea taxelor pentru tutun și băuturi spiritoase. În paralel, în cercurile guvernamentale se discută și despre introducerea unei taxe pe plastic, parte a unei strategii mai largi de ajustare fiscală. De altfel, Germania nu este singura care face acest lucru. Lituania a introdus o taxă pe băuturile îndulcite chiar la începutul acestui an, fiind una dintre cele mai noi măsuri de acest tip din Uniunea Europeană. Regatul Unit este pionier în domeniu, a introdus Sugar Levy în 2018, iar în 2025, anul trecut, taxa a fost extinsă și pentru băuturile pe bază de lapte preambalate care conțin zahăr adăugat. Nu în cele din urmă, Polonia aplică deja o taxă care include o componentă fixă și una variabilă, în funcție de cantitatea de zahăr.

0: ritmul anilor tăi.
1: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
2: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință mergem până în înghețata Antarctidă ca să înțelegem cum reușesc pinguinii să nu înghețe în cele mai aspre condiții de pe planetă. Temperaturi sub minus 40 de grade, viscol, gheață, cât vezi cu ochii și totuși pinguinii imperiali stau acolo, nemișcați ore întregi, fără să tremure. Care e secretul lor? Ei bine, natura le-a oferit un adevărat echipament de supraviețuire. În primul rând, penele pinguinilor sunt extrem de dese și suprapuse. Funcționează ca un strat impermeabil și izolator. Sub ele, pinguinii au un strat gros de grăsime care le păstrează căldura corporală. Dar nu e tot. Cercetătorii au descoperit că pinguinii știu să economisească energia. Când e frig extrem, ei se strâng în grupuri compacte, mișcându-se ușor ca într-un dans lent, pentru a menține o temperatură optimă în mijlocul cercului. Și chiar și picioarele lor au un sistem ingenios. Vasele de sânge sunt așezate astfel încât sângele cald care vine din corp încălzește sângele rece care se întoarce din picioare. O soluție perfectă împotriva înghețului. Cu alte cuvinte, pinguinii sunt niște adevărați maestri ai adaptării și o lecție vie despre cum știința naturală găsește soluții uimitoare. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim cu alte curiozități care încălzesc mintea chiar și în cele mai reci zile.

0: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
1: Don Licu Pisicu, legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
2: Constanța dansează la Empire of Dance. Vrei energie, ritm și mișcare? Hai la cursurile de dans latino pentru adulți, bachata, salsa, kizomba, plus clasă de pilates pentru tonus și echilibru. Iar pentru cei mici, Empire of Dance oferă cursuri de salsa, bachata și gimnastică într-o școală cu rezultate reale, campion național și mondial. Te așteptăm pe strada interioară 1, numărul 1, clădirea Mystic Office, etaj 4. Înscrieri la 0761 615 357 sau pe Instagram și Facebook Empire of Dance. Empire of Dance. Dansează cu pasiune!
3: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea rucinii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare

0: Precizia care pune industria în mișcare.
1: La șaormeria Băneasa Tomis am decis să facem lucrurile și mai bine. Carnea proaspătă se marinează 24 de ore după o rețetă proprie. Sosurile sunt pregătite de noi în fiecare dimineață, iar lipiile se coc pe loc pentru fiecare șaorma. Gătim așa cum am gătit pentru noi. Simplu, cu gust și mereu cu ingrediente proaspete. Șaormeria Băneasa Tomis. Pentru un prânz rapid sau pentru atunci când pur și simplu ți-e poftă de ceva bun.
2: Buongiorno, sunt Cătălin Dabija de la CD Studio, un beauty salon premium pe Alexandru Lăpușneanu, 117, zona Dacia, unde frumusețea se scrie cu stil alături de cele mai mari branduri internaționale, Nash Argan, L'Oreal și Redken. În interior, surpriză, găsești magazinul Nash Argan cu produse profesionale pe care le poți lua acasă. Te așteptăm să strălucești alături de noi. Suntem pe Facebook, Instagram și TikTok, Cătălin Dabija Studio.
3: Accident? Daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației, 118, corp C1-C2. Telefon 0745 645 645. 5 Star Auto Expert. Service de top, fără bătăi de cap.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: hitul zilei.
1: Astăzi ne întoarcem la începutul anilor 2000, mai exact în primăvara anului 2001, și ascultăm piesa What Took You So Long, care a marcat debutul carierei solo a Emma Bunton după succesul fenomenal al grupului Spice Girls. A fost single-ul principal de pe albumul de debut intitulat Girl Like Me. Piesa a fost un succes comercial major, reușind să ajungă pe locul întâi în UK Singles Chart, unde a staționat timp de 2 săptămâni. Acest lucru a consolidat poziția Emma Bunton ca artistă solo capabilă să domine clasamentele, fiind a patra membră Spice Girls care reușea un number one individual. Versurile descriu nerăbdarea și ușoara frustrare a unei femei care așteaptă ca partenerul ei să-și recunoască sentimentele și să facă pasul decisiv în relație. Melodia a fost scrisă de Emma Bunton împreună cu Richard Stannard, Julian Gallagher și alții, echipă care lucrase anterior și cu Spice Girls. Single-ul a primit discul de argint în Marea Britanie pentru vânzări de peste 250.000 de exemplare la scurt timp după lansare. Deși Emma Bunton a explorat ulterior și stilul bossa nova pe albumul Free Me, acest single rămâne probabil cel mai cunoscut imn pop din cariera ei solo. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi perfectă în continuare cu Play Radio. Ne reauzim de mâine la 11. Până atunci, toate cele bune, vă las cu Emma.

găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. Peste 500 de jandarmi din cadrul grupării mobile Tomis Constanța au fost mobilizați în mini-vacanța de la începutul lunii mai, desfășurând numai puțin de 130 de misiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice. Acțiunile au avut loc în perioada 30 aprilie-3 mai, în colaborare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru ca turiștii și localnicii să se bucure de aceste zile fără incidente. Cele mai multe intervenții, respectiv 121, au vizat menținerea ordinii publice, atât prin patrule mixte cât și independente în stațiuni intens frecventate, precum Mamaia, Costinești și Vama Veche 2 mai. De asemenea, au fost organizate 5 acțiuni în cooperare cu Garda de Coastă și o misiune alături de Inspectoratul de Jandarmi Județean Călăraș. Jandarmii au asigurat măsurile de ordine și la meciul de fotbal disputat pe 2 mai la Ovidiu între echipele Farul Constanța și FC Botoșani, fără incidente majore. În urma controalelor au fost aplicate 73 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 15.000 lei pentru încălcarea normelor de conviețuire socială. Totodată au fost constatate 11 fapte de natură penală, printre care consum de substanțe interzise, furt și dar de mită. 18 persoane au fost conduse la secțiile de poliție pentru verificări, iar aproximativ 1.000 de persoane au fost legitimate prin aplicația EDAC. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a cerut efectuarea de urgență a unui control în zona plajei Jurilovca, după apariția unor informații privind restricționarea accesului public. Potrivit sesizărilor apărute în spațiul public, un proprietar privat ar fi instalat un gard pe o lungime de câteva sute de metri, ceea ce ar împiedica accesul liber al turiștilor către plajă. Situația a strânit reacția, având în vedere că zona este una dintre cele mai cunoscute destinații din Delta Dunării. Ministrul a calificat cazul drept unul grav și a solicitat intervenția rapidă a administrației rezervației biosferei Delta Dunării pentru verificarea legalității situației. Reprezentanții instituției vor efectua controale în teren și vor dispune măsurile necesare în funcție de concluzii. În cazul în care se vor constata nereguli, acestea ar putea duce la sancțiuni sau la obligarea proprietarului de a înlătura gardul. Cazul readuce în atenție problema accesului liber la plajele din România, mai ales în zonele turistice intens frecventate, unde interesul public trebuie protejat. Performanță excepțională pentru România la campionatul mondial de robotică First Tech Challenge. O echipă din Brăila a câștigat trofeul după o finală disputată exclusiv între două formații românești. Ediția din 2026 a competiției desfășurată la Houston a adus o premieră remarcabilă. Finala a fost jucată între două echipe din România, confirmând poziția tot mai puternică a elevilor români în domeniul roboticii. Câștigătoarea competiției este echipa Velocity Robotics Team, formată din elevi ai liceului Gheorghe Munteanu Murgoci din Brăila, care s-a impus în fața echipei Heart of Robots de la Colegiul Național Bogdan Petriceicu HDU din Buzău. Rezultatul este cu atât mai impresionant, cu cât clasamentul final a fost dominat complet de echipe românești. Locurile 3 și 4 au fost ocupate de Quantum Robotics din București și AI Citizens din Focșani. Astfel, România a reușit o performanță rară. Toate cele 4 poziții de top ale competiției au fost ocupate de echipe din țară. Victoria echipei din Brăila marchează al treilea titlu mondial obținut de România după succesele din 2022 și 2024. Vremea va fi mai mult caldă astăzi în Dobrogea, când termometrele vor înregistra 19 grade Celsius. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare. Și pe litoral cresc temperaturile până la 16 grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Muzica bună însă continuă la Play Radio. O zi bună vă urează, Ramona Lazar!

0: te mulțumim. Alexandru alias Baros cu 2 de S. Da, altfel nu merge. Davidescu este cu noi de asemenea. Salutare.
1: Bine ai revenit, frumoasă voce aici. Bună. Pe Play Radio. O zi bună, săptămână liniștită ție și la tuturor ascultătorilor de Play Radio. Cu tot respectul, vă salută David din Constanța, alias Davidescu. Audiție plăcută alături de Play Radio.
0: Bravo, mă, Davidescule. Anda, doamna instructor auto este cu noi, Cătălin din Lumina, Michi din Varda Jaze, Gabriel Zoro din Ardeleanu, da, zice, cu respect și mult elan, un ardelean. Liviu Șerban, CT Bas Constanța ne salută, DJ Mecanic Robi din Lumina, DJ Mere din Oituz ne salută, Florina din Kilometru 5, Doru din Vile Noi, George din zona Medeia, iată, proaspăt bunic, să spun așa, bravo, dragule, felicitări, Bucur Florian din Cluj, hai cu salutare!
2: Sărut mânuțele privighetarea noastră, scumpă și dragă, și salutare tuturor! Play Radio is the best.
0: Oh, thank you. Tina din Cumpăna ne spune salutare. Liviu din Cogălnigeanu ne spune salutare, dar și Florin Ceaun.
3: Bună, salutare, Ceci.
0: Bună.
3: Vă salută și Ceaun din Kilometru 4.
0: Așa, bine, așa.
3: Vă doresc. Și bine ai revenit, șefa de la radio. Ia badabadu.
0: Așa, așa, așa. Foarte bine. Dragoș din zona Delfinariu ne salută. Manu din Timișoara, salutare. Florin din zona Abator, salutare. Saliu, Marcel, salutare.
4: Salutare prin radio. Și eu sunt pe aceeași frecvență cu voi.
0: Foarte bine faci. Doru din zona Vile Noi este cu noi. Și ia să mai vedem cine e cu noi. Strigă play. Uite așa, Brodie Nevodare este cu noi de asemenea, avem și pe Georgiana din Lumina, Vica din Constanța, salutare, salutare, Georgia lui Dode din Cumpăna, păi dacă era, este soția, trebuie să fie și soțul acolo, nu? Ce frumos ne începe noi săptămâna ascultând Play Radio, salutăm pe Novigi, salutăm și pe George din Padova încă o dată.
5: Salutare, Cecilia!
0: Bună!
5: Și... îi salut odată și pe toți ascultătorii Play Radio.
0: Așa să faci, dragule. Păi da. Iza din Lazu este cu noi, dar și Marius din UK. Măi, v-am pregătit o piesă foarte mișto, tare de tot și apoi luăm o pauză de public.

0: Iubito, unde-mi pun hainele?
1: În dulap.
0: Care dulap?
2: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
3: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare

0: cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
1: Ce gard și-a tras vecinul! Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigia. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigia redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigia. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok, CNC Plasma Gigia.
2: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
3: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Mirage Tour este soluția. La Mirage Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram. Mirage Tour. Mirage Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
4: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire, studiu, conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente, în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
5: Deții o mașină Mercedes? Vino la Moto Auto Benz. Cu o experiență de peste 15 ani, Moto Auto Benz oferă reparații de mecanică, electrică, vopsitorie, tinichigerie, diagnoză. Moto Auto Benz este un serviciu autorizat RAR, specializat pe Mercedes pentru întreținere și reparații autoturisme. Moto Auto Benz, serviciu independent, oferă preț calitate pentru constanțeni. Moto Auto Benz, strada Democrației, numărul 118, Corp C3.
6: Fiecare culoare spune o poveste. La Moon Salon descoperi produse profesionale Artego, create pentru echilibrul cromatic perfect adaptat luminii feței și tonului pielii tale. Răsfață-te la Moon Salon cu Head Spa, un ritual profund ce eliberează tensiunea, regenerează părul și îți liniștește mintea cu apa Anespa Kangen pentru hidratare intensă. Programează-te prin aplicația Notino sau vizitează-ne pe Mihai Viteazu, numărul 42, Constanța. Moon Salon. Locul unde culoarea devine artă.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
1: Uită-te la cer,
0: uită-te la cer. Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța și nu numai.

0: 1980. Ca muzician solo și ca membru al trupei The Police, Sting a vândut, atenție, peste 105 milioane de înregistrări și a fost distins cu 17 premii Grammy, potrivit wikipedia.org. Ascultăm o piesă, ce să mai, nici nu trebuie să o mai prezint, o știm cu toții.
1: You should turn up the volume. Let's go.
2: Artistul zilei.
1: Right, you ready?

0: Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
1: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea rucinii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com.ro, Facebook CPM România. CPM Cumpăna, precizia care pune industria în mișcare.
2: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
3: Gustul autentic al Italiei te așteaptă la Velutina. Fie că vii cu familia sau cu prietenii, aici vei descoperi înghețata artizanală și deserturi fine pregătite cu grijă în laboratorul nostru, doar din ingrediente naturale. Velutina, un spațiu elegant, primitor, perfect pentru socializare și momente dulci de răsfăț. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 101. Velutina, autentic, rafinat, delicios!
4: Cum ar fi dacă ar exista un loc de unde să-ți poți face toate cumpărăturile? La Tom găsești orice ai nevoie și toată lumea se bucură de shopping. Te așteaptă 10 de magazine cu cele mai noi tendințe în fashion, inspirație pentru mobilă și amenajarea casei, tot ce ai nevoie pentru a face sport și ultimele noutăți în materie de tehnologie. Acestea și multe altele într-un singur loc, la Tom Constanța, destinația ta de shopping.
5: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Play Radio.

1992, Rhythm is the Dancer, Snap. Dragilor, vă reamintesc că ce formația Rednex, pe care vom asculta în cele ce urmează cu Cotton Eye Joe, vin la Burgas, Spice Music Festival, 7-8 august. Iată, Play Radio este al treilea, să zic așa, an ambasador din România pentru Bulgaria. Le mulțumim colegilor de la Radio Energy Bulgaria, dar și omului care a pus bazele acestui festival, Nick Todorov. Până atunci, ascultăm Rednex la

Așadar, dacă vrei să faci horele acelea minunate din anii 90, chiar din 94, cu Rednex, vino la Spice Music Festival, 7 august, 8 august.

e vorba de muzică în 90. Iată, ne-am înscris și noi și suntem mulțumiți și le iubim pe bulgari. Play Radio, frăție cu Radio Energie Bulgaria.

sau puteți accesa velutina.ro cu 2 de l. Continuăm, vorbim, ascultăm artistul zilei de astăzi, 4 mai 2026, Sting, la propunerea Andreei. Mulțumesc, draga mea! Sting afirmă că și-a primit porecla de când era cu formația Phoenix Jazzmen. Într-un concert purtase un plovăr cu duș negre și galbene, iar liderul formației Gordon Solomon observase că arată precum o albină. Și-a primit numele de scenă Sting, Înțepătura. Folosește porecla pretutindeni cu excepția documentelor oficiale. Însă la o conferință de presă filmată în filmul Bring on the Night, a spus în glumă, citez, copiii mei îmi spun Sting, mama îmi spune Sting, dar cine este acest personaj Gordon, că mă nebuniți? Am încheiat citatul potrivit wikipedia.org. Englishman, in York, Sting, artistul zilei.

0: Bun găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. Media Marin Terminal a semnat contractul cu Aras Salvage pentru realizarea operațiunii de ranfluare a remorcherului scufundat în portul Midia. Decizia de desemnare a contractorului a avut la bază criterii precum experiența, capabilitățile tehnice, resursele disponibile, precum și respectarea standardelor de siguranță și protecția mediului. Durata estimată pentru desfășurarea operațiunii este de aproximativ 35 de zile, o planificare preliminară a operațiunilor fiind disponibilă după evaluarea actuală a situației remorcherului. Aras Salvage face parte din Aras Marine Turcia și are o reputație solidă și experiență relevantă în astfel de intervenții, derulând anterior proiecte similare în zona Mării Negre și a Mării Mediterane. Reamintim, remorcherul Astana al companiei Media Marine Terminal s-a scufundat pe 18 martie în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tank petrolier aflat la terminalul offshore din portul Midia. În urma accidentului naval, doi dintre marinarii aflați la bordul remorcherului au fost găsiți decedați, în timp ce alți trei sunt în continuare dispăruți, cel mai probabil captivi pe nava răsturnată și îngropată în nisip. Zeci de ONG-uri cer acțiune urgentă în legătură cu ceea ce ele descriu drept apropierea PSD de extrema dreaptă. Demersul vine după depunerea unei moțiuni de cenzură în alianță cu AUR, gest considerat o încălcare a angajamentelor asumate de socialdemocrați. Inițiativa este coordonată de Asociația Accept, iar printre semnatari se regăsesc organizații precum Active Watch, Centrul de Resurse Juridice sau Ecoruralis, potrivit știrpesurse.ro. ONG-urile acuză PSD că și-a încălcat angajamentele. Semnatarii amintesc că în mai 2025 PSD s-a angajat în fața familiei socialiste europene că nu va colabora cu extrema dreaptă. ONG-urile indică drept exemplu depunerea moțiunii de cenzură din 28 aprilie alături de AUR. Numărul românilor care beneficiază de pensii de serviciu a înregistrat o ușoară creștere în luna martie 2026. Potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice, aproape 11.930 de persoane au primit acest tip de pensie, cu 30 mai multe față de luna precedentă. Dintre aceștia, peste 7.800 au încasat venituri și din bugetul asigurărilor sociale de stat. Cea mai numeroasă categorie este reprezentată de foștii magistrați în baza legislației privind statutul judecătorilor și procurorilor. Aproximativ 5.800 de persoane beneficiază de pensii de serviciu în acest domeniu, iar pentru o parte dintre ei, o componentă a venitului provine din sistemul public. Tot aceștia înregistrează și cele mai mari pensii medii, care depășesc 25.000 de lei lunar, sumele fiind formate atât din contribuții la bugetele asigurărilor sociale, cât și din alocări de la bugetul de stat. În ceea ce privește foștii membri ai corpului diplomatic și consular, aproape 800 de persoane beneficiază de pensii de serviciu. În acest caz, pensia medie este de aproximativ 7.000 de lei, o parte fiind susținută direct de la bugetul de stat. Datele arată că pensiile speciale rămân un subiect important în sistemul public de pensii din România. Vremea va fi mult mai caldă astăzi în Dobrogea, când vor fi 19 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua. Și pe litoral cresc temperaturile până la 16 grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Muzica bună însă continuă la Play Radio. O zi bună vă urează, Ramona Lazar.
1: Așa să fie, măi, Ramo! O zi minunată, zic! Suntem, iată, în a doua oră de Blend Drive, dar de

Instagram, Mutu Auto Benz. Mulțumesc, Roxana, Cos, Dani, salutăm gașca de acolo de la Mutu Auto Benz. Și, de asemenea, mulțumim Marvi Max, strada Dumitru Marinescu, numărul 17, zona Inel 2, Constanța. Mulțumesc domnului Marius, mulțumesc doamnei Vali și avem, dragilor, și un număr de WhatsApp 0722 210 202 la Play Request, preferințe, dedicații, mesaje vocale și să știți că am ceva interesant pentru voi. În primul și în primul rând știți foarte bine că mai devreme, până să mă lase bateria, am fost în live pe TikTok, Play Radio Constanța. Și am dat acolo pe mulți internauți, între care și DJ Kip. Kip cu capa, da? Puteți să-l căutați în acest moment. Este un DJ din Pitești. Știți că la Pitești, la Constanța, se face muzică, tai, că nu glumă, nu? Așa. Și mi-a plăcut atât de

că merită, DJ Kip, da? Kip cu capa, da? Hai să-l auzim. Ia să vedem, domnule. El este cu Eurodance, este exact stilul nostru. Ia uzi. Ai, mama, mama. DJ Kip, are you ready?

tu ești bun să mergi la niște festivaluri din România sau de ce nu? Te luăm într-un an, vorbim cu Nick Todorov, să te luăm acolo la Spice Music Festival. Acolo e genul muzical acesta. Îți facem și intrarea acolo frumos. Cu Dian Zolo.

0: acest om, eu zic să dați așa o iama pe YouTube, DJ Kip cu capa. Hai mă, să ne auzim, că așa e frumos. Ne ținem, ne susținem unul pe celălalt. Nu știu, zic doar. DJ Kip, fii atent ce înseamnă și Dian Solo, poate n-ai auzit de el. Și ia să auzim primul request din această zi minunată de 4 mai. Să ai idee ce nebunie face și domnul DJ Dian Solo de la Bulgari.
1: Let's go! Play request!
2: Play request!

Salutăm și pe Marian din Năvodar, dar și pe Reti Dobrescu, Alexandru din Cluj. Și tot din Cluj îl așteptăm așa cu vocea lui minunată, a lui Gigi Begali, pe Andrei.

0: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
1: Chiar așa rău e?
0: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
1: Păi nu știi asta până nu cere o ofertă. Sună la Build Store Constanța.
0: Și ce fac ei?
1: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
0: Ok, asta chiar sună bine.
1: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790-65-2277. Build Store. Construim siguranță. Clădim încredere.
2: Vrei să bei cea mai bună cafea din Constanța? Hai acum la Filicori să te bucuri de o cafea aromată și de un delicios desert italian. La Filicori găsești un loc perfect pentru întâlniri de business sau momente de relaxare cu prietenii. Dar cel mai important, găsești cea mai bună cafea din oraș. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 103, în Vivo și City Park Mall. Filicori. Pentru cei care vor o cafea perfectă.
3: Iubito, unde-mi pun hainele?
4: În dulap.
3: Care dulap?
5: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
6: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire studiu conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
7: Pardoselile de calitate au un sinonim: Floor Cover. Floor Cover oferă și execută pardosel pentru clinici și spitale, PVC și linoleum antibacterian, gazon sintetic pentru fotbal și multisport, pardosele epoxidice și poliuretanice, parchet lemn masiv și stratificat, mochete și dec terase. Floor Cover este certificat ISO 9001, managementul calității. Floor Cover, Bulevardul Mamaia 233, floorcover.ro.
8: Ce gard și-a tras vecinul!
9: Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigia. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigia redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigia. Telefon 0757 529 928. Facebook, Instagram și TikTok, CNC Plasma Gigia.

0: La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației 118, corp C1-C2. Telefon 0745-645-645. 5 Star Auto Expert. Service de top, fără bătăi de cap.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Play request.

No, Serus de la Cluj, sunt și eu puțin tel liber. Cu ocazia asta vreau să-i salut și pe ai mei, care sunt jumătate din județul Argeș, adică zona Curtea de Argeș. Și în ultimul rând pe cei de aici, din Cluj, care sunt cu urechii de pe Play Radio, în special pe domnul Alexandru Reti, prietenul meu aici pe Facebook și nu numai. No, și o preferință, să zicem, Modern Talking. No face, no name, no number.

0: cum, n-ai cum, n-ai cum, n-ai. Deci n-ai cum, n-ai cum așa ceva. Păi până acum a fost Gigi Becali, vocea lui Andrei de la Cluj, acum Reti Dobrescu, Alexandru. Păi ce facem, trecem pe televiziune sau cum e?
1: Salut și eu pe toți prietenii mei, în special pe domnul Andrei, care limită foarte bine pe Gigi Becali. Așa. Vă salută domnul Radu Banciu de aici, de la Cluj.

0: săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
1: Uită-te la cer, uită-te la cer.
0: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
2: Play and Drive cu Cecilia Ilie la Play Radio.

request. Play request.

pe albumul Janet din 1995. Am ascultat Janet Jackson, Oops Now. Oops Now, aș spune și eu, se întâmplă ceva în univers. Avem Soft Music în acest moment, rubrică sponsorizată, și îi mulțumesc din toată inima, de Auditoriu Energetic Inginer Cornel Cincă, Alea Granatului 2, Constanța. Ce piesă este vorba? Doamne, dacă am avut-o pe soră, l-avem și pe frate, nu? Will You Be There, piesa cântărețului și compozitorului american regretatul Michael Jackson, piesă lansată pe 28 iunie 1993 de casa de discuri Epic Records, ca al 8-lea single de pe cel de-al 8-lea album de studio al său, Dangerous, din 1991. Will You Be There a devenit încă un single de succes de pe albumul Dangerous, ajungând pe locul 7 în topul Billboard Hot 100 din Statele Unite ale Americii, dar și pe locul 6 în topul Cashbox Top 100, respectiv și vânzând un milion de exemplare pentru a obține certificarea de platină. La nivel mondial, Will You Be There a intrat în top 10 în Belgia, Canada, Irlanda, Olanda, Noua Zeelandă, Elveția și Regatul Unit. Videoclipul piesei a fost registrat de Vince Peterson. Will You Be There? Încă o dată mulțumesc Auditorului Energetic Inginer Cornel Cincă, Alea Granatului 2, Constanța.

0: Vara lui 2026 are un singur ritm, Spice. Pe 7 și 8 august, portul Burgas din Bulgaria devine capitala muzicii care a scris istorie. Luis Fonsi, Thomas Anders de la Modern Talking, Soul, Right Said Fred, Jenny Berggren de la Ace of Base, Rednecks, The Underdog Project, Captain Jack, Oceana, Dante Thomas, Fats and Small, Ruslana, Chantel and Bucovina Club Sound System, plus seturi speciale cu Leroy Thornhill, Ex The Prodigy și Jody Bernal. Două zile, 10 de hituri legendare, vibe de vacanță și distracție non-stop chiar pe malul mării. Bilete pe ticketstation.bg. Spice Music Festival 2026. Muzica generațiilor tale trăită live la Burgas.
1: Constanța dansează la Empire of Dance. Vrei energie, ritm și mișcare? Hai la cursurile de dans latino pentru adulți, bachata, salsa, kizomba, plus clasă de pilates pentru tonus și echilibru. Iar pentru cei mici, Empire of Dance oferă cursuri de salsa, bachata și gimnastică într-o școală cu rezultate reale, campion național și mondial. Te așteptăm pe strada interioară 1, numărul 1, clădirea Mystic Office, etaj 4. Înscrieri la 0761 615 357 sau pe Instagram și Facebook Empire of Dance. Empire of Dance dansează cu pasiune.
2: Don Licu Pisicu, legătura pisicii tale cu natura, pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs, este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
3: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Mirage Tour este soluția. La Mirage Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram Mirage Tour. Mirage Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
4: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare

0: decizia care pune industria în mișcare.
1: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
2: Cauți haine pentru toată familia într-un singur loc? La Marvimex găsești îmbrăcăminte și încălțăminte pentru dame și bărbați, articole pentru copii, ținute de nuntă și tot ce ține de mercerie. Calitate, diversitate și prețuri corecte, exact când ai nevoie. Te așteptăm la Marvimex pe strada Dumitru Marinescu, numărul 17, în Inel 2. Marvimex, magazinul unde toată familia se îmbracă bine.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Play request. Play request.

Iată că este final și de Play Request, a doua oră din Play and Drive, rubrica Play Request. Le mulțumesc sponsorilor Marvi Max, strada Dumitru Marinescu, numărul 17, zona Inel 2, Constanța. Mulțumesc domnului Marius, mulțumesc doamnă

0: Get Freaky, Music Instructor. Bine, domnul Radu, salutăm poarta joase.
1: Play Request.
2: Play Request.

aici se duelează cu anii 2000. Așadar, chiar poți în acest moment să-mi scrii la 0722 210 202. Și decide tu ce decadă va fi câștigătoare astăzi, 4 mai. Double D, yes, on the fat track with the AP.

0: Bun găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. Delfinariul din Constanța a fost destinația surpriză de 1 mai. Sute de vizitatori, de la turiști la copii entuziaști, au luat cu asalt centrul de agrement. Contrar prognozelor meteo, care anunțau vreme rece, soarele a strălucit generos încă de dimineață, creând o atmosferă perfectă pentru distracție. Două spectacole, programate la 11 și 15, au fost punctul de atracție al zilei. Deși vara, spectacolele se pot suplimenta pentru 1 mai, au fost suficiente cele două programate. Programul demonstrațiilor cu delfini a rămas neschimbat, atât în extra sezon cât și acum. Modificări sau elemente noi pentru sezonul estival sunt încă în discuție. O noutate este un bazin special gândit cu un spațiu de relaxare pentru delfini. Acesta nu va fi accesibil publicului și nu va găzdui demonstrații. Administrația locală din Poarta Alba anunță reluarea lucrărilor la șantierul creșei din localitate, un proiect considerat esențial pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale. După o perioadă de întrerupere, utilajele au revenit pe teren, iar lucrările intră într-o etapă accelerată cu obiectivul de a respecta termenele de finalizare stabilite. Odată finalizată, aceasta va permite părinților din Poarta Alba să-și înscrie copiii într-o unitate modernă, fără mai fi nevoit să caute locuri în localități din apropiere sau în municipiul Constanța. Creșa va include săli de grupă spațioase și bine iluminate natural, spații de joacă dotate cu echipamente moderne și sigure, dar și o bucătărie proprie pentru prepararea meselor copiilor. De asemenea, va fi amenajat un cabinet medical pentru monitorizarea stării de sănătate a celor mici. Clădirea va fi echipată cu sisteme moderne de climatizare și soluții de eficiență energetică, menite să reducă costurile de întreținere și să asigure un mediu optim pe tot parcursul anului. Maria Poarta Albă subliniază că această investiție face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a localității. Prin astfel de proiecte, administrația își propune nu doar îmbunătățirea serviciilor publice, ci și crearea unor condiții mai bune pentru familii tinere și atragerea de noi locuitori în comună. Ministerul Afacerilor Externe a pus în transparență decizională un proiect de hotărâre de guvern care prevede declasificarea unor documente din arhivele diplomatice, datate între ianuarie 1990 și decembrie 1992. Potrivit instituției, se vorba despre 5.376 de dosare, păstrate în 768 de mape, care ocupă aproximativ 100 de metri liniari de raft. Este cea mai amplă serie de documente diplomatice făcute publică după cele din perioada de dinainte de 1989. Documentele acoperă o perioadă esențială pentru România, marcată de schimbări majore pe plan intern și internațional. Printre subiectele regăsite în dosare se numără alegerile din mai 1990, mineriadele, vizita regelui Mihai din 1992, dar și teme de politică externă, precum relațiile cu URSS sau reunificarea Germaniei. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat că demersul are ca scop creșterea transparenței și oferirea accesului publicului la informații relevante despre perioada de tranziție a României. Potrivit MAIE, documentele vizate nu mai au statut de secret de stat de peste un deceniu, însă au fost păstrate până acum ca secrete de serviciu. De la declasificare sunt excluse materialele care țin de cifrul de stat, precum și documentele privind securitatea misiunilor diplomatice, acestea urmând să fie analizate separat. Vremea va fi mult mai caldă astăzi în Dobrogea, când vor fi 19 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua. Și pe litoral cresc temperaturile până la 16 grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Muzica bună însă continuă la Play Radio. O zi bună vă urează, Ramona Lazar.
1: Avem o zi bună, mulțumim, Ramona! E și la 3-a oră de Play and Drive, ritmul anilor dăi cu Play Radio pe 91 cu Jazz FM, playradio.ro, la rubrica Bătălia Muzicii, rubrica sponsorizată și le mulțumesc Agenției de Turism Miraj Tour, Strada Poporului, numărul 6, Constanța. Puteți accesa mirajtour.ro. Mulțumesc, Ioana! Mulțumesc, Cătălin Dabija Studio, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 117, zona Dacia, Constanța, Facebook, Instagram, TikTok, Cătălin Dabija Studio. Mulțumesc, Cătă! Mulțumesc, Floor Cover, Bulevardul Mamaia, 233, sau puteți accesa floorcover.ro. Mulțumesc, Radu Bota! Vă reamintesc, dragilor, că astăzi este luni și asta înseamnă că avem anii 90, se duelează cu anii 2000, până aflăm primul 1-1 sau 2-0, eu știu, vom afla. Ascultăm în cele ce urmează Shakira, primul meu intro în bătălia muzicii din 2000.

0: de la Empire of Dance. Vrei energie, ritm și mișcare? Hai la cursurile de dans latino pentru adulți, bachata, salsa, kizomba, plus clase de pilates pentru tonus și echilibru. Iar pentru cei mici, Empire of Dance oferă cursuri de salsa, bachata și gimnastică, într-o școală cu rezultate reale, campion național și mondial. Te așteptăm pe strada interioară 1, numărul 1, clădirea Mystic Office, etaj 4. Înscrieri la 0761 615 357 sau pe Instagram și Facebook Empire of Dance. Empire of Dance. Dansează cu pasiune!
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Sst! Auzi? Exact. E liniște. Aici ar trebui să fie reclama afacerii tale.
3: Nu-ți lăsa promovarea pe mut. Clienții te aud pe 91.6 FM la Play Radio. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
4: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 62 62 59 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
5: Buongiorno, sunt Cătălin Dabija de la CD Studio, un beauty salon premium pe Alexandru Lăpușneanu, 117, zona Dacia, unde frumusețea se scrie cu stil alături de cele mai mari branduri internaționale, Nash Argan, L'Oreal și Redken. În interior, surpriză, găsești magazinul Nash Argan cu produse profesionale pe care le poți lua acasă. Te așteptăm să strălucești alături de noi. Suntem pe Facebook, Instagram și TikTok, Cătălin Dabija Studio.
6: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
7: Cum ar fi dacă ar exista un loc de unde să-ți poți face toate cumpărăturile? La Tom găsești orice ai nevoie și toată lumea se bucură de shopping. Te așteaptă 10 de magazine cu cele mai noi tendințe în fashion, inspirație pentru mobilă și amenajarea casei, tot ce ai nevoie pentru a face sport și ultimele noutăți în materie de tehnologie. Acestea și multe altele într-un singur loc, la Tom Constanța, destinația ta de shopping.
8: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire, studiu, conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente, în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
9: Gustul autentic al Italiei te așteaptă la Velutina. Fie că vii cu familia sau cu prietenii, aici vei descoperi înghețata artizanală și deserturi fine, pregătite cu grijă în laboratorul nostru, doar din ingrediente naturale. Velutina, un spațiu elegant, primitor, perfect pentru socializare și momente dulci de răsfăț. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 101. Velutina. Autentic. Rafinat. Delicios.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
11: Și abia acum începe bătălia în muzică, pentru că avem 1-1 în acest moment. Iată, pentru anii 2000 propune George din Padova. Deși el este împătimit al muzicii anilor 90 Eurodance, De data asta are un chef așa de un Safri Duo și bună alegere. Iar pentru anii 90 aduce egal Florin din zona kilometrul 5 Constanța, Too Funky, George Michael, chiar acum să înceapă bătălia.
3: Bătălia muzicii la Play Radio.

Bine v-am regăsit! Azi în bătălia muzicii propun Safri Duo Play It Alive. Adresul tuturor, audiție plăcută în compania celui mai bun post de radio posibil. Play Radio! Drag George din Padova!

0: Repet, deși este împătimit al muzicii anilor 90 Eurodance, se pare că astăzi domnul George din Padova a fost așa, na, sentimentul meu. M-a auzit că vorbesc de festivaluri. Mamă, ce bună piesa asta. Mi-ar plăcea să-i văd vreodată pe minunații Safri de Om. Fac show că i-am simțit așa și mai îi urmăresc eu pe Instagram, pe Facebook. Bun, am ajuns la 2 la 2. Pentru anii 2000 propune, deși și el este împătimit al muzicii 90, iată că astăzi votează și propune pentru anii 2000 Crazy Loop. Bine, domnul Cosmin din Ploiești. Iar pentru anii 90 aduce egal Marian din Năvodari. S17, chiar acum, looking forward.
1: Bătălia muzicii la Play Radio.

eu, ci Laura de la Jet ne-a scris la 0722 210 202. Iar Cosmin mi-a răspuns cu mulțumesc și eu Laurei.

fel așa ceva? 3 la 3 în acest moment. Iată, pentru anii 2000 propune Brov din Năvodari Casa Blanca, Low Deep Tea, foarte tare. Iar pentru anii 90 aduce egal Florin din zona Bador Constanța, tot cu Casa Blanca, dar de data aceasta cu Jessica J.

0: Casablanca, Jessica J, propusă de minunatul Florin din zona Abator Constanța, iar Low Deep Tea cu tot Casablanca, dar pentru anii 2000, a fost Bro din Năvodari. Salutăm încă o dată cei care sunt în acest moment prezenți pe 91.6 FM, playradio.ro, dar și cei prezenți pe TikTok, pentru că suntem live în acest moment. Și avem așa, 4 la 4 în acest moment în bătălia de astăzi, anii 90 se duelează cu anii 2000. Pentru anii 2000, propune Laura din zona Chat Smiley, Dead Man Walking, iar pentru anii 90 aduce egal Gabriel din Germania, Take Away the Color. ICMZ, chiar acum.
1: Bătălia muzicii la Play Radio.

0: Conlicu Pisicu. Legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Conlicu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
1: Vino să sărbătorim copilăria

0: sport și distracție. Clubul sportiv Năvodari, alături de Asociația Susținem Educația Viitor, cu sprijinul Primăria Năvodari, Federația Română de Rugby și Direcția Județeană de Tineret și Sport Constanța, te invită la un festival de rugby pe plajă dedicat copiilor și întregii familii. Între 29 și 31 mai, pe plaja Nautic Năvodari, te așteaptă competiții spectaculoase. Arbitraj profesionist, premii, medalii, distracție, muzică, food court, zone de joacă și relaxare. Te așteptăm la cel mai tare festival de rugby pe plajă. Intrarea este liberă.
1: Nu fă cu ochiul pe întuneric. Dacă ai o ofertă, las-o să se audă. La Play Radio. Play Radio. Play Radio. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
2: Micuțul tău nu vorbește încă? Evită contactul vizual sau are dificultăți la grădiniță ori școală? Diagnosticarea timpurie poate face diferența.
3: La Mica Galaxie, specialiști cu experiență oferă terapie de calitate și planuri personalizate pentru copii cu întârzieri în limbaj, dificultăți de învățare, autism, sindrom Down sau probleme de comportament.
2: Intră pe micagalaxie.ro sau sună la numărul de pe site și fă primul pas spre viitorul copilului tău.
4: Mica Galaxie, locul unde fiecare copil poate străluci.
5: La Șaormeria Băneasa Tomis am decis să facem lucrurile și mai bine. Carnea proaspătă se marinează 24 de ore după o rețetă proprie. Sosurile sunt pregătite de noi în fiecare dimineață, iar lipiile se coc pe loc pentru fiecare șaorma. Gătim așa cum am gătit pentru noi. Simplu, cu gust și mereu cu ingrediente proaspete. Șaormeria Băneasa Tomis. Pentru un prânz rapid sau pentru atunci când pur și simplu ți-e poftă de ceva bun.
6: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
7: Ce gard și-a tras vecinul!
8: Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigea. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigea redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigea. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok, CNC Plasma Gigea.
9: Iubito, unde îmi pun hainele?
10: În dulap.
9: Care dulap?
11: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: își alege decada. Ei bine, avem 5 la 5 în acest moment. Sinceră să fiu, habar n-am cine a mai cerut piesa cu Iris, Casino. Dacă te auzi, mamă, scrie-mi și mie la 0722 210 202. La câte mesaje sunt aici, numai eu nu sunt. Cred că Adrian, ia să-ți mă uit o dată. Gata, l-am găsit, Adrian din Cumpăna. Așa, mamă. Iar pentru anii 2000 aduce o piesă din 2000, Dr. Alban. Stai să vedem cine. Cred că Ramo din compozitori. Da, Ramo din compozitori. O să râdeți, dar vă spun de acum. Este egal.
1: Bătălia muzicii la Play Radio.

0: pentru buna dispoziție de care aveți nevoie, ascultați de luni până vineri Play and Drive cu Cecilia Ilie.
1: Mulțumesc, George, salutăm Padova!

Să trăiască 100 de ani cine a cerut această piesă, zice Marius din UK. Mamă, ce piesă bună de la Iris! Bine, bine!

spune, păi ce ale noastre piese nu sunt bune, ei, cum nu așa ceva? E vorba aici de rock, draga noastră Laura. Sau au ieșit ca și ghioceii, minunații rockeri, Florin din Kilometru 5 și Marius din UK.

0: Lazar din Năvodar, el spune următoarele.
1: Ceci, dacă bagi un Prodigy, Smegma, Bicap, opresc mașina și dansez în stradă.
0: Așa ceva?

compozitor, bună pieză. Și dragilor, ce pot să vă spun decât atât, lumea a început să scrie la un moment dat că au câștigat anii 2000. N-au câștigat anii 2000. E pur și simplu egal. Avem 6-6, 6-6. Ne vedem și mâine. Tot aici pe 91.6 FM, playradio.ro, și evident pe TikTok, Play Radio Constanța. Bine, aici mai mă gândesc că de 2 ori pe oră eu trebuie să îmi alimentez bateria telefonului, că mă lasă rău, nu glumă. Ia uite, domnule, ce pupici acolo, fetele se pupici pe TikTok aici, uite, Ramu se pupă acolo cu fetele, cu mari din Brăila, bravo! Ok, dragilor, atât pot să vă spun decât așa. A fost cerută Nu te iert, Trusta, nu mai știu cine a cerut, dacă te auzi, ți-aș fi foarte recunoscătoare, nu mai știu cine a cerut piesa. Ok. Iar, gata, știu, Marius din Constanța, noroc că mai scriu pe aici și îmi dau seama. Iar Cool Cut, Please Let Me Know, cred că cineva din, hai, amăcie aici, mai contează, nu mai contează. S-a cerut și Cool Cut, Please Let Me Know. Nu mai știu, dacă nu-mi scrieți, eu n-am de unde să știu. Important este că mulțumesc tuturor celor care au fost prezenți aici pe TikTok, pe 91.6 FM, playradio.ro. Și da, mulțumesc și sponsorilor, agenției de turism Miraj Tour, Strada Poporului numărul 6 Constanța. Puteți accesa mirajtour.ro. Mulțumesc Ioana, mulțumesc Cătălin Davija Studio, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu numărul 117, zona Dacia Constanța, Facebook, Instagram, TikTok, Cătălin Davija Studio. Mulțumesc Cătă și de asemenea mulțumesc Floor Cover, Bulevardul Mamaia 233, floorcover.ro. Mulțumesc Radu Bota. Sunt Cecilia, a lui Ilie, și îți dau întâlnire și mâine tot aici pe TikTok, posibil. Vedem, nu știu, mai mă gândesc. Așa, dar cu siguranță

Bun găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. După doar 10 luni de mandat, premierul Ilie Bolojan se confruntă cu testul cel mai dificil al cabinetului său, o moțiune de cenzură cu șanse mari să dărâme guvernul. Subiectul central al săptămânii este dezbaterea și votul moțiunii de cenzură împotriva guvernului, semnată de 254 de parlamentari de la PSD, AUR, SOS România, POT, Grupul Pace, Întâi România și neafiliați. Inițiatorii critică strategia de eficientizare a statului și susțin că executivul pregătește cea mai aspră înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii. În replică, premierul Ilie Bolojan afirmă că atacurile vin tocmai pentru că a închis pușculița statului și redus risipa și a luat măsuri care au deranjat. Cifrele sale pentru primele luni ale anului arată o creștere a încasărilor bugetare cu 12% și o scădere a cheltuielilor cu 3%. Votul secret al moțiunii este programat marți într-o ședință comună a celor două camere ale Parlamentului, fiind nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru demiterea guvernului. Liberalii încă mai speră că premierul Ilie Bolojan va reuși să supraviețuiască acestui asediu politic. Duminică, mii de oameni au ieșit în stradă la București, în Oradea, Iași și Timișoara pentru susținerea reformelor propuse de guvernul Bolojan și menținerea direcției pro-europene. Peste 1700 de soldați și 350 mijloace tehnice din 7 țări aliate, România, Italia, Republica Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, Franța și Bulgaria, vor participa la exercițiul multinațional Scorpion's Legacy, organizat pe teritoriul României. Potrivit Ministerului Apărării, exercițiul SCLE-26 are loc în perioada 7-23 mai în județul Brașov, în poligonul Cincu, iar primele coloane de personal și tehnică au început deplasarea începând de duminică. MAPN avertizează populația să nu distribuie mesaje false și alarmiste în acest context despre declanșarea unui conflict armat în care ar fi implicată și România. Scorpion's Legacy va cuprinde exerciții de antrenament cu trupe în teren și exerciții tactice cu trageri de luptă. Exercițiile NATO, precum SCLE-26, sunt defensive și transparente, fiind desfășurate cu respectarea deplină a obligațiilor internaționale ale României. Echipa Under-18 de la Farul Constanța a susținut duminică în complexul Academiei Hagi de la Ovidiu confruntarea cu Ucluj din etapa 12 a turneului play-off al Ligii de Tineret. Formația pregătită de Stere Banotti, antrenor, și Cristian Cămui, director tehnic, a izbutit să obțină o victorie clară, grație căreia s-a încoronat campioană națională a Ligii de Tineret cu două etape înainte de încheierea campionatului. Farul U18 s-a impus cu 3-0, golurile învingătorilor fiind înscrise de David Pătru, Ianis Podoleanu și Matei Berchez, și va evolua în ediția viitoare a UEFA Youth League. Vremea va fi mai mult caldă astăzi în Dobrogea, când termometrele vor înregistra 19 grade Celsius. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare. Și pe litoral cresc temperaturile până la 16 grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Muzica bună însă continuă la Play Radio. O zi bună vă urează, Ramona Lazar!

0: Play Radio. Ritmul anilor tăi.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: Vrei să bei cea mai bună cafea din Constanța? Hai acum la Fili Cori să te bucuri de o cafea aromată și de un delicios desert italian. La Fili Cori găsești un loc perfect pentru întâlniri de business sau momente de relaxare cu prietenii. Dar cel mai important, găsești cea mai bună cafea din oraș. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 103, în Vivo și City Park Mall. Fili Cori, pentru cei care vor o cafea perfectă.
1: Accident? Daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației 118, corp C1 C2. Telefon 0745 645 645. 5 Star Auto Expert. Service de top, fără bătăi de cap.
3: Gustul autentic al Italiei te așteaptă la Velutina. Fie că vii cu familia sau cu prietenii, aici vei descoperi înghețata artizanală și deserturi fine, pregătite cu grijă în laboratorul nostru, doar din ingrediente naturale. Velutina, un spațiu elegant, primitor, perfect pentru socializare și momente dulci de răsfăț. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 101. Velutina. Autentic. Rafinat. Delicios.
4: Probleme cu instalațiile?
5: InstalCorp Concept oferă verificări centrale termice, reparații centrale termice, puneri în funcțiune și spălări chimice, încălzire în pardoseală, radiatoare și multe alte servicii.
4: Intră pe site-ul nostru, instalcorp.ro.
6: Iubito, unde-mi pun hainele?
7: În dulap.
6: Care dulap? Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi? Noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
1: Pardoselile de calitate au un sinonim. Floor Cover. Floor Cover oferă și execută pardosel pentru clinici și spitale, PVC și linoleum antibacterian, gazon sintetic pentru fotbal și multisport, pardosele epoxidice și poliuretanice, parchet lemn masiv și stratificat, mochete și dec terase. Floor Cover este certificat ISO 9001, managementul calității. Floor Cover, Bulevardul Mamaia 233. Floorcover.ro.
8: Deții o mașină Mercedes? Vino la Moto Auto Benz. Cu o experiență de peste 15 ani, Moto Auto Benz oferă reparații de mecanică, electrică, vopsitorie, tinichigerie, diagnoză. Moto Auto Benz este un serviciu autorizat RAR, specializat pe Mercedes pentru întreținere și reparații autoturisme. Moto Auto Benz, serviciu independent, oferă preț calitate pentru constanțeni. Moto Auto Benz, strada Democrației numărul 118, corp C3.
9: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

0: Radio. Ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
3: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: Vino să sărbătorim copilăria prin sport și distracție. Clubul Sportiv Năvodari, alături de Asociația Susținem Educația Viitor, cu sprijinul Primăria Năvodari, Federația Română de Rugby și Direcția Județeană de Tineret și Sport Constanța, te invită la un festival de rugby pe plajă dedicat copiilor și întregii familii. Între 29 și 31 mai, pe plaja Nautic Năvodari, te așteaptă competiții spectaculoase. Arbitraj profesionist, premii, medalii, distracție, muzică, food court, zone de joacă și relaxare. Te așteptăm la cel mai tare festival de rugby pe plajă. Intrarea este liberă.
1: Cauți haine pentru toată familia într-un singur loc? La Marvimex găsești îmbrăcăminte și încălțăminte pentru dame și bărbați, articole pentru copii, ținute de nuntă și tot ce ține de mercerie. Calitate, diversitate și prețuri corecte, exact când ai nevoie. Te așteptăm la Marvimex pe strada Dumitru Marinescu, numărul 17, în Inel 2. Marvimex, magazinul unde toată familia se îmbracă bine. Constanța dansează la Empire of Dance. Vrei energie, ritm și mișcare? Hai la cursurile de dans latino pentru adulți. Bachata, salsa, kizomba, plus clasă de pilates pentru tonus și echilibru. Iar pentru cei mici, Empire of Dance oferă cursuri de salsa, bachata și gimnastică într-o școală cu rezultate reale. Campion național și mondial. Te așteptăm pe strada interioară 1, numărul 1, clădirea Mystic Office, etaj 4. Înscrieri la 0761 615 357 sau pe Instagram și Facebook Empire of Dance. Empire of Dance. Dansează cu pasiune.
2: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesional în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
3: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
4: Chiar așa rău e?
3: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
4: Păi nu știi asta până nu cere ofertă. Sună la Build Store Constanța.
3: Și ce fac ei?
4: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
3: Ok, asta chiar sună bine.
4: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă. 0790 65 2277. Build Store. Construim siguranță. Clădim încredere.
5: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire, studiu, conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente, în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
6: CPM cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
7: Ce gard și-a tras vecinul! Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigia. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigia redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigia. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok, CNC Plasma Gigia.
8: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Generations. 91.6 în Constanța și playradio.ro. Oriunde în lume ești și asculti chiar în acest moment Groovebox Radio Show. O nouă selecție, o nouă întâlnire, un nou live mix prezentat și sponsorizat de Manja Manja. Bineînțeles! Vibe-ul este responsabilitatea mea, ca să zic așa. Gustul e responsabilitatea lor și e bun, pe bune. La Manja Manja ai parte de arome simple, dar memorabile.

Încearcă și tu și mai ales descoperă-i pe Bulevardul Tomis numărul 105. Acolo e restaurantul. Sau prin serviciul delivery accesând site-ul manja.ro. Astea fiind spuse, mă apropii vertiginos de o scurtă pauză publicitară. Absolut necesară. Așa funcționăm.

0: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Miraj Tour este soluția. La Miraj Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe Strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720-434-457, dar și pe Facebook și Instagram. Miraj Tour. Miraj Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
3: Don Licu Pisicu. Legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
4: Nu fă cu ochiul pentru neric. Dacă ai o ofertă, las-o să se audă. La Play Radio. Play Radio. Play Radio.
5: Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
6: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISCIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardosală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
7: Iubito, unde-mi pun hainele?
8: În dulap.
7: Care dulap? Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi? Noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Feel the music, catch the vibe. Pure energy. This is Groove Box.

91.6 aici prin zona, zona Constanței și playradio.ro, oriunde ești în acest moment și asculți. Felicitări pentru alegere, audiție plăcută, ședere la fel de plăcută. 24 din 24 întotdeauna Play Radio pentru entertainment și pentru muzică. Bună ta dispoziție este prioritatea mea în acest moment. Groovebox Radio Show în difuzoare, prezentat și sponsorizat de Mangia Mangia. Și în seara asta, mulțumim! Mangia Mangia, un loc unde Italia nu se explică, Italia se simte, Italia mai ales se gustă. Și ce gust, mama mia! Cucina italiană, fără grabă, cu multă pasiune și, cum spuneam, super gust! Bulevardul Tomis 105, mergi acolo să-i descoperi, să descoperi gustul Mangia Mangia, fie că îți place pizza sau paste. Apropo, când vine vorba de pizza, la ei se mănâncă rețeta napoletană. Pizza napoletană, un gust extraordinar, doar la ei, la Mangia Mangia, cum spuneam, Bulevardul Tomis 105, sau prin serviciul delivery, accesând mangia.ro.

Retro Vibes, remixuri, mixuri și așa mai departe. Super retro, mega retro, uber retro, galactic retro, universal retro.

0: Vara lui 2026 are un singur ritm, Spice. Pe 7 și 8 august, portul Burgas din Bulgaria devine capitala muzicii care a scris istorie. Luis Fonsi, Thomas Anders de la Modern Talking, Soul, Right Said Fred, Jenny Berggren de la Ace of Base, Rednecks, The Underdog Project, Captain Jack, Osiana, Dante Thomas, Fats and Small, Ruslana, Chantel and Bucovina Club Sound System, plus seturi speciale cu Leroy Thornhill, Ex The Prodigy și Jody Bernal. Două zile, 10 de hituri legendare, vibe de vacanță și distracție non-stop chiar pe malul mării. Bilete pe ticketstation.bg. Spice Music Festival 2026. Muzica generațiilor tale trăită live la Burgas.
1: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
2: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Miraj Tour este soluția. La Miraj Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram. Miraj Tour. Miraj Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
3: Buongiorno, sunt Cătălin Dabija de la CD Studio, un beauty salon premium pe Alexandru Lăpușneanu, 117, zona Dacia, unde frumusețea se scrie cu stil alături de cele mai mari branduri internaționale, Nash Argan, L'Oreal și Redken. În interior, surpriză, găsești magazinul Nash Argan cu produse profesionale pe care le poți lua acasă. Te așteptăm să strălucești alături de noi. Suntem pe Facebook, Instagram și TikTok, Cătălin Dabija Studio.
4: Vrei o pardoseală care se montează simplu și este durabilă? Alege dalele din polipropilenă Bergo. Fără cuie, fără lipici, fără bătăi de cap. Doar clic și ai terminat. Perfecte pentru terase, garaje, terenuri de sport, la interior, exterior, vară-iarnă. Tratate UV, se montează și se demontează ușor. Disponibile în mai multe culori, exact cum vrei tu. Dalele Bergo. În România, exclusiv prin Floor Cover. Intră acum pe bergoromania.ro sau floorcover.ro și transformă orice spațiu.
5: Ce gard și-a tras vecinul! Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigia. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigia redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigia. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigia.
6: Iubito, unde îmi pun hainele?
7: În dulap.
6: Care dulap?
8: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressinguri, bucătării, livinguri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
9: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe InstalCorp.com. Sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: Feel the music, catch the vibe. Pure energy. This is Groovebox.

acestui minunat proiect, al acestui clasic din anii 90, 1996, Donald Lewis, I Love You Always Forever. Ne facem încălzirea pentru runda de house, care e specială în seara asta, 100% producții 2026, super fresh house music după Donald Lewis.

de genul. Parcă, dacă mi-aduc bine aminte. Clasica pepperoni de la Mangia Mangia. Bun, mergem mai departe. House music.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s. Emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș. Vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: Play Radio. Ritmul anilor tăi.
1: Ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
3: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.